Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.

дилканд. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: обу ҳаво
1: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
2: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бе боришоти назаррас пешгӯӣ шуда. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ва раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Сор ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал омада, дар ғарби вилоят эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 35 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 16-ум то 18-уми июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон, Суғ ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиёти андешанд.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: барномаҳои мустақими радиои садои душанбе, лаҳзаҳои зиндагии шумо азизон пур аз нишод бошад. Мавзӯи имрӯзи барномаи мо истиқлолият ва Тоҷикистон. Барои матраҳ ва таҳлили ҳамин мавзӯъ мо ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардем. Номзади илмҳои таърих устод Давлатшоҳ Маҳмудов имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд. Устодшоҳ, хуш омадед ба барнома.
2: Ташаккури зиёд. Саломат бошед.
1: ва устод, истиқлолият ман гумон мекунам ки дар замони имрӯз дар ҷаҳоне ки асри 21 барои мардуми сайёра пешрӯ овардааст як неъмати бебаҳо барои мардуми кишвари мо. Бубинед устод, дар минтақаҳои мо дар дуру наздик кишварҳои ҷаҳонро агар муқоиса кунем, истиқлолият барои мо беҳтарин неъмат, беҳтарин неъмате ки ҳадияи тақдир аст. ва устод, назари шумо ҳамчун таърихчӣ, мегӯянд ки таърих дар ҳама фурсат навишта мешавад, ҳатто дар замонҳои ҷангҳо ва ҷидолҳои пур аз ошӯб таърих навишта мешавад. ва аз нигоҳи шумо ки устод таърихнигор ҳастед, барои шунавандаҳои мо чӣ мегӯед истиқлолият?
2: ташаккури зиёд. ман мехоҳам ки дар ибтидо аз як суханронии пешвои миллат муҳтарами Молӣ Раҳмон ба муносибати ана 10-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ки дар майдони марказӣ ки дар замона шумо медонед дар замоне ки 10-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ҷашн гирифта мешуд, ин майдони варзиши мо ба номи Фрунзе буд.
1: Бале, бале.
2: Дар ҳамон ҷо баромад карданд ва ана як мо донишҷӯи курси аввал будем ки дар он ҷо шумо медонед ки дар ҳама анамон 10-солагию 20-солагии истиқлолият донишҷӯ низ дар чорабиниҳо иштирок мекунанд ва дар ҳамон баромади худ гуфтанд ки истиқлолият барои халқи тоҷик ин неъмати бебаҳост ва тоҷикон пас аз 1000 сол ба ин истиқлолияти комили давлатӣ расиданд. اون زمانه ما این حرفا رو چندان صرفه هم نمی رفتیم و بعدن در نتیجه پژوهش آموزش و امروز به همین نظر من شخصا اومدم راسته همچون یک نفر آموزگاری تاریخ کی بخیان پس از سقوط دولت سامانیان در سال 999 شما میدونید که دولت سامانیان یک دولت تاجیکی بود یک دولت متمرکز تاجیکی بود بعدی بر هم خوردن همین دولت سامانیان در قلمروی ماورا و نهر یعنی در حدودی وطن تاریخی همون صد افسوس که اگرچند که مردم ما رعیت اساسی بودن یعنی شهروند اساسی بودن زبان ما زبان قانون بود زبان علم و معارف بود اما زمام اساسی دولتداری افسوس که در دست بیگانگان بود در دست قوم و قبایل ترکتبار و مغول و دیگر دیگر خلق ها بودن اینجا و ایباره یا که اشاره رهبری دولت هم همین مرحله تاریخی خلق ما رو در نظر داشت و واقعا ببینید که پس از 1000 سال ما توانستیم که به همین آرزو برسیم از این نقطه نظر رهبری دولت گفتن که истиқлолият барои тоҷикон ин неъмати бебаҳои таърих аст. Шумо бинед ки дар муддати 1000 сол масалан зиёд фарзандони тоҷик, зиёд чеҳраҳои намоёни халқи мо ба хотири расидан ба озодӣ, ба хотири расидан ба истиқлол ҳамеша ҳарб карданд, ҷадал карданд, мубориза бурданд ва мо ҳазорҳо ҳазор нафар фарзандони худро дар ҳамин роҳ ба хотири расидан ба ҳамин орзу, ба ҳамин ормон қурбон кардем, аз даст додем. ва билохира мана дар тавре ки медонем 9 сентябр соли 1991 тоҷикистони азизи мо истиқлолияти худро ба даст овард. Медонед ман ҳар лаҳзае ки ба шогирдон, ба донишҷӯён, ба хонандагон дарс мегӯям, вақте ки сухан сари ҳамин мавзӯи истиқлоли ватан меравад, ҳамеша таъкид ин намекунам ки мо бояд 9 сентябри соли 1991-ро як санаи муҳимтарини таърих худ қабул кунем ва 9 сентябрро рӯзи таваллуди тоҷикистони азиз бидонем ва ҳамчун зодрӯзи давлати навини тоҷикон бояд аз хурд то калон ҳама сину сол дақиқ дар ёд дошта бошанд ва дар ин рӯз вақте ки фаро мерасад хуб мо медонем ки масалан тантанаҳои ҷашнӣ дар пойтахти азиз конфронсҳо масалан ҷаласаҳо мешавад дар шаҳрноиҳо дар муассисаҳои илмию таълимӣ лекин ман ҳамеша ба шогирдон мегӯям ки мо бояд ки рӯзи тавлиди тоҷикистони навинро, тоҷикистони соҳибистиқлолро, ҳамчун зодрӯзи модар, ҳамчун зодрӯзи ватани азизамон дар муҳити хонаҳомон ҳам ташкил кунем, ҷашн гирем ва шукрона кунем ки чунин воқеан як давлате дорем ки истиқлоли комил дорад. Акнун бубинед, дар боло ҳам шумо қайд кардед, воқеан дар ҳамин шабу рӯз як бисёр ҳассос ки дунё торафт майл дорад ба самти нооромӣ ва махсусан минтақае ки имрӯз тоҷикистон дар инҷо ҷойгир аст, минтақаи осиё, як ҳудудеро мемонад ки дар ҳақиқат таҳдидҳои сиёсӣ аз ҳар тараф бештар эҳсос шуда истодааст ва баъзан гумон мекунед ки бо гузашти замон, бо гузашти солҳо ин моҷароҳо танзим мешаванд, аз миён мераванд, аммо баръакси ин мо дида истодаем ки воқеан таҳдидҳо характери ҷиддитарро ба худ касб мекунанд. Агар дар гузашта масалан 20 сол пеш, 15 сол пеш абарқудратҳо ба воситаи дасти сеюму, ба воситаи дасти чорум вориди муноқишаҳо мешуданд, алака амалан вориди муноқишаҳо шуда истоданд ки ин эҳтимолияти хеле зиёд дорад ки агар ин падидаҳо дар оянда, дар солҳои оянда идома пайдо кунад, эҳтимоли хеле зиёд аст ки ҷанги сеюми ҷаҳон низ фаро расад. Баъзе олимон имрӯз ба ин назар ҳастанд ки алакай мо заминаҳои ба вуҷуд омадани ҷанги сеюми ҷаҳонро гузошта истодаем. Ба ҳамин хотир дар чунин як айёми бисёр ҳассос, дар як айёме ки воқеан моҷароҳои сиёсӣ авҷ гирифта истодааст, барои ҳар миллат, на танҳо тоҷикон, барои ҳар халқ, барои ҳар миллат истиқлол, ваҳдат, субот, амният мавзӯъҳо ёки масъалаҳои бисёр бисёр калидию муҳим ҳастанд ки бе ин муқаддасот, бе ин падидаҳое ки болои зикр кардем, як халл наметавонад ки роҳат зиндагӣ дошта бошад. Ман инро ҳамин хел ташбеҳ медиҳам. Яъне миллате ки ё халқе ки истиқлол надорад, миллате ё халқе ки ваҳдат надорад, субот надорад, ба мисоли моҳии беобро мемонад. Яъне истиқлолу ваҳдат барои мо ҳамон тавре ки об барои моҳӣ зарур аст, манбаи зиндагии моҳӣ ҳаст, инами истиқлолу ваҳдату амнияту оромию давлати миллӣ барои ҳар як халқ, ба хусус барои тоҷикон, мисли инамин об, мисли боду ҳаво аз ҳад зиёд зарур аст ки ба ҷонаш, ба ҳастию нестии ҷонаш, ба ҳастию нестии масалан маънавиёташ, арзишҳои миллиш масалан бале ҳифз мекунад ва алоқамандии наздик дорад. Ва бубинед ки вақте ки миллат истиқлол дорад, ин воқеан нишонаи хиради миллат аст. Миллатҳое ки аз худ дар тӯли таърих дифоъ карда метавонанд, ҳувияти худро дифоъ мекунанд, билохира метавонанд ки ба истиқлол расанд. Кадом миллат метавонад ки аз ҳувияти худ, аз арзишҳои миллии худ дифоъ кунад, хиради баланд дошта бошад? Аз ин ки мо имрӯз истиқлол дорем, пас ин нишонаи хиради болои мост. Бо дар назар доштем ки мо ҷабри таърих зиёд дидем, мо ҷафои таърих дар дарозои таърих зиёд дидем, дар қатори мо зиёд халқҳои дигаре буданд ки дар саҳифаҳои таърих маҳв шуданд, нопадид шуданд. Аммо мо тоҷикон, бинобар сабабе ки шоҳнома доштем, рӯдакӣ доштем, имоми аъзам доштем, мафкураи бисёр баланди инсонсоз доштем, мо тавонистем ки аз худ дифоъ кунем. Гузашта аз ин, дар замони мо истиқлол метавонад ки миллатро сарҷам нигаҳ бидорад, миллатро аз пароккандашавӣ нигаҳ бидорад. ёдатон бошад, дар 10 солаи аввали пас аз истиқлол мутаассифона бо таъсири ҳамин омилҳои дохиливу хориҷӣ як фазои бисёр носубот дар ватани мо эҷод гардид ва дар зери ҳамин фазо хатари пароккандашавии миллат ва хатари порча порча шудани давлати навини тоҷикон пеш омад. аммо бо ибтикори роҳбари давлат пояҳои истиқлоли мо таҳким ёфт, пояҳои ваҳдати миллии мо таҳким ёфт ва ин хатарҳоро мо аз сар гузаронидем ва ин хатарҳо айни замон эҳсос намешавад. ва дигар ин ки истиқлол барои як миллат метавонад ки як чизи бисёр арзишманд бидиҳад, инам ки бошад давлати миллист. дар таҷрибаи тоҷикон мо ҳамино исбот кардем, мо ҳамиро дидем ки агарчанде ки мо соли 1991 истиқлолро ба даст овардем, аммо дар давоми солҳои баъдӣ бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давлати миллӣ таҳким ёфт. давлати миллӣ чӣ давлатест? ин давлате аст ки аз ҷониби намояндагони як миллат дар асоси арзишҳои миллии як халқ ба вуҷуд меояд ва дар фазои давлати миллӣ миллат метавонад ки роҳат, бе ягон монеагӣ масалан зиндагӣ кунад ва ормонҳои таърихию фарҳангиашро пиёда кунад ва ба орзуҳош бирасад. шумо ёдатон бошад, замоне буд ки мо давлати миллӣ надоштем, мо наметавонистем ки ба таври дилхоҳ наврӯз ташкил кунем. мо садаро ҳатто фаромӯш карда будем. мо аз тиргон дар جای مثلا خاطره ای نداشتیم. وقتی که ما دولت ملی داریم، شما ببینید که امروز ما در فضای دولت ملی این جشن هامون رو احیا کردیم، یک قطار نامگوی لباس های ملی، خوراک های ملی مون حتی در سطح یونسکو در به جهانیان معرفی کردیم. ما از رودکی و از سینا و مثلا از حافظ و از هر چهره نمایان ادبی و تاریخی خود مثلا به یگان مانعگی دایر به اونها حرف میزنیم، سالگرد حیاتی و یا که ایجادیاتی اونها را تجلیل میکنیم در سطح جمهوری، در سطح منطقه و جهان تجلیل میکنیم. یعنی این علاقه نشانه اون است که ما دولت ملی داریم و تقدیر خودمون به دست دیگران اساسش همین که نیست. ما استقلال که داریم، تقدیر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ملت خود، دولت خود، خلق خودمون رو خودمون با دست خودمون با اون طوری که میخوایم حل و فصل میکنیم. آینده دولت داری ملیمون رو خودمون میسازیم.
1: بله استاد، شما خیلی محک اساسی جمله رو اینجا یادآوردید برای شنونده خوبمون. اگر در خریطه سیاسی جهان در سالهای سابق اتحاد شوروی 70 سالی که ما اونجا پشت سر کردیم و در تاریخنامه ها گفتم که نوشته می شوند و نوشته شد، استاد اگر جمهوری تاجیکستان رو در خریطه سیاسی جهان چون دولت قسمت جنوبی سابق اتحاد شوروی می شناختن، ولی با تشبث‌های پیشوای معظم ملت با آن همین شرایط خوب استقلالیت کشورمون، امروز تاجیکستان رو در مسیر جهان در تمام تمدن تاجیک رو میشنوستن و همین هم نشانه های استقلالیت
2: در این طرح نیست؟ البته وقتی که شما استقلال نداشته باشید، دولتی همون خلق یا همون ملت مثلا جای معرفی نمیشد. یادتون باشد مثلا همین اول شما شوروی گفته، در دوره شوروی تاجیکستان ما وجود داشت، مثلا میگفتن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، یا که به عباره همون مردمی همون زمان میگفتن ریاست سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان. بله، اما این ریاست رو در قطار دیگر ریاست‌های تابع اتحاد شوروی در مقیاس اتحاد شوروی میشناختن، همون هم مردم عادی کم میشناخت. همون هم مثلا الیت گویم اگر به اصطلاح مردمانی قشری اساسی که به سیاست و به علم و به فرهنگ و به ایدئولوژی سر کار داشتن اونا میدونستن. مثلا در زمان شوروی فرزندان سابق دولت‌های یا که جمهوری‌های اتحاد شوروی در قلمرو مثلا پیش از ما روسیه خدمت عسکری میکردن. مثلا پدران ما که اونجا خدمت کردن امروز هم نقل میکنن که مثلا شخصا پدر من در شهرهای اومسک، تومسک و نوسیبیرسک روسیه خدمت عسکری کرده است و نقل میکنه هنوزم که وقتی که ما رفتیم اونجا مثلا در نوسیبیرسک از ما مردمی تهجوی میپرسیدن یا بعضی عسکرا میپرسیدن که شما از کجایید، میگفتیم تاجیکستان نمیشناختن. یعنی ببینید در مقیاس خود شوروی نمیشناختن، تاجیکستان نمیشناختن. بعد میپرسیدن که تاجیکستان کجا، ما بودو اگر پامیر میگفتیم از حساب همون دسته فوتبال پامیر میدونستن که ها این همون پامیر همون تاجیکستان است. یعنی کپسر این میرود که حالا ما گفتیم که در مقیاس شوروی، در همین مقیاس شوروی هم به طور باید و شاید اعتراف نمیشد، نمیشناختن. حالا چی جای جهان، منطقه های دنیا و محض استقلال بود که در خریطه سیاسی جهان تاجیکستان موقع پیدا کرد و وقتی که ما صلح رو، ثبات رو، وحدت رو با تشبث رهبر دولت و با در اساس خیرد ازلی ملت تامین کردیم و همین طریق رابطه های ما با دولت های دنیا آهسته آهسته گسترش پیدا کرد و رهبر دولت ما سیاستی خارجی زیر عنوان درهای باز رو اعلان کردند و در اساس همین سیاست درهای باز دل خود دولت دنیا می توانست که با تاجیکستان در دل خود سمت، در دل خود ساحه همکاری خود رو برقرار بماند. الان اکنون وقتی که این نکته رو تحلیل میکرد، میبینید از سال 1991 مثلا آهسته تاجیکستان در سطح جهان موقع پیدا کردن گرفت. مثلا سال 1992 بار اول ماه مارت عضو سازمان ملل متحد شده بود، لیکن مثلا از سال 92 تا سال 2000 کم دولت‌هایی بودند که می‌خواستن با تاجیکستان همکاری کنند، چون که ثبات نداشتیم. بعداً با تحکیم یافتن همین وحدت و ثبات آهسته آهسته تعداد این دولت ها زیاد شدن. این روز شما نگاه کنید زیاد از 180 دولت دنیا با تاجیکستان رابطه گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و پیش از همه استقلال تاجیکستان رو رسما اعتراف میکنن، میشناسن. پرچم تاجیکستان در بینای سازمان های منطقوی جهان برافراخته شده است، از جمله در سازمان ملل متحد و رهبری دولت ما در سمت شناسایی تاجیکستان در سطح جهان نقش بسیار بارز گذاشتن. شما ببینید رهبری دولت ما در سطح جهان مخصوصا در منبری سازمان ملل متحد بارها با همین زبان مادری صحبت کردند. این در تاریخ ما بی‌نظیر بود. در تاریخ همین سازمان ملل متحد هم این باری اول بود که یک تاجیک، همچنین یک لیدر سیاسی، همچنین یک پیشوای سیاسی با زبان خودش اینجا برآمد کند، یعنی در منبری نهادی رقم یک دنیا برآمد کند. و اونجا و یک چیز دیگر در همین ردیف گذشته از این، ببینید رهبری دولت تاجیکستان имрӯз дар фазои истиқлолу ваҳдати тоҷикистони азизи мо ташаббусҳои сатҳи минтақаву ҷаҳон нишон медиҳад, ки ташаббусҳои моро давлатҳои дунё эътироф мекунанд. масалан ҳамин панҷ ташаббусе, ки мо дар самти обу иқлим роҳбари давлатимон нишон додам, бияд аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазирифта шуд. ё ташаббуси муҳтарам раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар масъалаи ҷаҳонӣ намудани футбол ва эълон кардани рӯзи байналмилалии футбол. футбол мегӯянд ки шоҳи варзиш аст, як варзише ҳаст, ки ҷаҳониён нисбати он ихлосу мухлисӣ дор мекунанд, аммо рӯзи муайяни худро надошт. бо ташаббуси масалан раиси шаҳри душанбе ин пешниҳод шуд ва ҷаҳониён ин эътироф карданд. гап сари чӣ меравад? чаро эътироф мекунад ҷаҳон? чунки тоҷикистон як давлате ҳаст, ки таҷрибаи хуби сохтани давлат ва сулҳофарии ваҳдатро дорад. ва пешниҳодҳои роҳбари давлати мо ҳам ин пешниҳодҳое ҳастанд, ки фақат иртибот ба як давлату ба дусе давлат надорад, иртибот ба кулли ҷаҳон дорад, алоқамандӣ ба мушкилотҳои дунё дорад. масъалаи об ба шумо нигоҳ кунед, як масъалае ҳаст, ки дунё сари ҳамин андеша мекунад ва як мавзӯи бисёр меҳвариаст, ба ҳаёту мамот алоқамандӣ дорад. ҳоло ҳанӯз 2500 сол пеш арасту олими юнонӣ гуфта буд, ки об сарчашмаи ҳаёт, яъне роҳбари давлати мо камбудию касодию ифлосии шавии оби ошомиданиро эҳсос карданд дар сатҳи ҷаҳону ҳамин гуна ташаббусҳо нишон доданд, ки мо бояд пиряхҳоро ҳифз кунем ҳамчун манбаои об. нисбати оби ошомиданӣ дар сатҳҳои гуногун дар ҳавзаҳои илмию таълимӣ ғамхорӣ зоҳир намоем, то ки ҳаёти солими инсон таҳким ёбад дар сатҳи ҷаҳон. яъне ана ҳамин эътирофи ташаббусҳои роҳбари давлати мо ҳам аз кадом ҳисоб аст? аз он ҳисоб аст, ки тоҷикистони мо давлати мустақил аст, комил ҳуқуқ аст ва аз номи худаш баромад мекунад. ва чӣ дастоварде, ки мо дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар чӣ риштаҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ дошта бошем, ҳам дар сатҳи минтақаву ҷаҳон, масалан номи тоҷикистон машҳур мешавад. шумо бинед, дар замони шӯравӣ масалан равоншод малика собирова масалан баромад мекард дар озмунҳо, масалан ҳамчун шаҳрванди иттиҳоди шӯравӣ эътироф мешуд. хуб ё саймомӣ раҳимов варзишгари намоёни мо, ки дар бозиҳои олимпӣ ё масалан камонвари тоҷик ки рустамо ва зебнисо рустамо дар сатҳи ҷаҳон чемпион шуданд, аммо номи шӯравӣ ё парчами шӯравӣ боло бардошта мешуд. масалан мана бинед, ки дар замони соҳибистиқлолӣ хонандагони мо дар олимпиадаҳои фанӣ дар берун аз кишвар ҷой мегиранд, парчами тоҷикистон барафрохта мешавад. варзишгарони мо дар берун аз кишвар масалан ғолиб меоянд, парчами тоҷикистон барафрохта мешавад, ки ин албатта нишонаи истиқлолияти ҳамин давлати милат.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: ватан ҷон аст ва ҷонон аст. Ватандорӣ зи имон аст.
1: Ғарибӣ ҷои шодӣ нест. Ҳазорон ғусса дар он аст.
0: Ифтихору саодат,
1: муҳаббату садоқат
0: ба ободиву шукуфоии ватан
1: аз радиои Садои Душанбе
0: дар барномаи Ватандорӣ зи имон аст.

0: ватандорӣ зи имон аст.
1: дуруду шодбошиҳои моро пазиро бошед, ҳамдиёрони азиз. бо як ҷаҳон ихлосу самимият барномаи таҳлили ватандорӣ зи имон астро пешкашатон мегардонем. ҳамдиёрони азиз, инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои миллӣ ваҳдати миллӣ қарор дорем, ки воқеан ин ҷашн барои мардуми мо хеле ҷашни муҳиму муқаддас аст. маҳз ваҳдати миллӣ ва таъмини фазои орому осоишта дар кишвар имкон фароҳам овард, ки ҷиҳати амалӣ гаштани ҳадафҳои худ қадамҳои ҷиддӣ гузорем. ин ҳама пешрафти иқтисодӣ ва таҳкими давлатдорӣ аз ваҳдати миллӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. аз ин ҷост ки имрӯз мардум ваҳдати миллиро азизу гиромӣ медоранд ва барои пойдории он талош меварзанд. оре, ваҳдат беҳтарин неъмат, ҳаёти инсон, орзуву армон, таҳкими ваҳдат, наҷоти миллат, рушди тоҷикон, номӯи даврон, ҳастии инсон дар ҳар замину замон аст. ин ҷо мехоҳем гуфтаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар мавриди сулҳу ваҳдат иқтибос биёрем, ки воқеан хело хуб таъкид кардаанд. ҳар касе ки ниҳоле сабзонда бошад, медонад дарахт соли як маротиба ҳосил медиҳад, аммо ниҳоле низ ҳаст ки ҳамеша меваи ширин ба бор меорад. мо меваи ширину сабзонидаамонро чашидем, ҷомеаи мо аз он баҳравар гардид. мо ҳаргиз роҳ намедиҳем ки дигар теша ба решаи он расад. он дарахте ки президентамон ба сулҳу ваҳдат ташбеҳ доданд, имрӯзҳо меваҳои ширину бисёре ба самар оварда истодааст, ки бо онҳо мо тоҷикон фахр месозем. шунавандаи азиз, ҳақиқатан ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстӣ ҳукмфармост, он давлат рӯз то рӯз гул-гул мешукуфад. иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш меравад. хушбахтона барқароршавии сулҳу субот ва ваҳдату якдигарфаҳмӣ мардумро водор кард, ки барои ояндаи шукуфони давлат ва таъмини зиндагии серу пур камари ҳимат банданд. маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон ва зери сиёсати ваҳдатофарӣ, созандагиву ободкорӣ, сарҷам омадани миллати парешонгаштаи мамлакат обод шуд, пешрафт, гулгу шукуфт ва имрӯз дар чеҳраи ҳар як фарзанди тоҷик нишоту хурсандист, ки ин самараи ваҳдату сулҳ аст. ин ҷо мехоҳем андишаи шоира Шаҳрияро доир ба ваҳдати миллӣ ва нақши он дар ободиву шукуфоии кишварамон ба самъи шумо расонем. متوجه باشید.
2: من چطوری که گفتم وحدت گرایی این در تمام دنیا از آغازی که روزی که دنیا هست با وحدت آمدن انسان ها همیشه بوده است. و ببینید وقتی که وحدت نیست، وقتی که همدیگر فهمی نیست، وقتی که احترام همدیگر نیست، حتی در همون خانه که همدیگر احترام نمیکنن همیشه صدای همون خانه صدای جنگ و جنجال بلند است. و وقتی که همه جا آرامی است، وقتی که کلانتر که گپ زد خوردتر گوش میکند، وقتی که همدیگر زندگی یک گذرگاه دوست داشتن است، وقتی که ما همدیگر دوست میداریم، همدیگر احترام میکنیم، انا همون میشود وحدت. وقتی که ما واقعا درک کردیم که وحدت اصلا یک شهستون زندگی است، به وحدت نمیتوان چکاری کرد، به وحدت نمیتوان زیستن، به وحدت نمیتوان نان خوردن، به وحدت نمیتوان یه جور سبز کردن، خانه ساختن، جشن عروسی کردن، اید کردن. انا همین арзишҳои ваҳдатанд ки имрӯз дар ватани мо ва шумо ана ҳамин арзишҳоро халқи азизи мо арҷ гузошт ва ваҳдат дар саросари ватани азизи мо гулафшон аст.

0: сомиёни гиромӣ. Албатта нақши ваҳдати миллӣ ва таъмини фазои орому осоиштаи кишвар дар таҳкими давлатдорӣ ва истиқлолияти давлатамон хеле бузург аст. Агарчи ин ваҳдату фазои орому осоишта ба иваси ҷонбозиҳо ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаду мардум моҳияти онро ба хубӣ дарк карданд. вале ҳанӯз хатар ин ваҳдату оромиро таҳдид мекунад. Пас барои нигоҳ доштану таҳкими он бояд тамоми кӯшишу ғайрати хешро дариғ надорем. Чун ваҳдати миллӣ барои мо азизу муқаддас аст, онро шоирони кишвар васф кардаву дар борааш таронаву достонҳои зиёд эҷод карданд. Аз ҷумла шоира Шаҳрияи Аҳтамзод низ чанд шеъри эҷод кардааст, ки тақдими шумо медорем.
1: вақте ки ба ваҳдат расидем, вақте мебинам ки ҳама ҷо гулгулафшон, вақте мебинам ки мардум дар лабшон ханда, мардум орому осуда зиндагӣ мекунанд, ҳатман ки ин мешавад барои шоир боиси омадани илҳом. ва ман илҳом мегирам аз оромии ватан, аз ободии ватан, аз зиндагии мардуми ватан. инҳо ҳастанд сабаби ба илҳом овардани ман ва ман ин шеърҳоро эҷод карданам. аз роҳи олисомон омад паёми ваҳдат, бо ёди ҷоми ҷам шуд лабриз ҷоми ваҳдат, бо осмон бипайваст овои рӯшани дил, дар нури бомдодӣ ғарқид шоми ваҳдат. халқи париш бо ҳам омад зи даври олам, зад парчами бузургӣ аз нав ба боми ваҳдат. зоғи ғаму ҷудоӣ аз мо париду бигзашт, мурғи саодат акнун хонад давоми ваҳдат. дар хонадони ғафлат завқи нишастанам нест, бар ҳар дари расонам аз дил саломи ваҳдат. шодам ки аз ҷудоӣ шеъри дигар нагӯям, ҳар сатри оташинам бошад ба номи ваҳдат. сарҷам бод мардум то ин ки тоҷикистон то ҷовидон бимонад андар мақоми ваҳдат. ояд садои сомон аз моварои таърих, бошед эй азизон дар эҳтироми ваҳдат.
0: ҳамдиёрони азиз, ба ин суҳбат чӣ ҳам метавон илова кард? танҳо ҳаминро афзуданием, ки имрӯз дар муқоиса ва таҳлил ба воқеиёти ҷаҳон ва он чи дар сайёра мегузарад, мо бояд ҳатман ба қадри ваҳдату ягонагӣ ва фазои орому осоиштаи кишвар бирасем. имрӯз ки ваҳдати миллӣ ва фазои орому осоиштаи кишвар таъмин асту, мо аз баракати он зиндагии серу пур ва орому осоишта дорем. пас бояд бо ҳар роҳе, ки набошад, агарчи бо қимати ҷон онро ҳифз кунем ва таҳкиму тақвият бахшем. бо ҳамин барномаи ватандорӣ зи имон аст ба анҷом мерасад. дар таҳия ва пахши барнома коргардон Дилшоди Мирзо, муаллифи барнома Сангиноти Тилозода саҳм гузоштем. сарбаланду пирӯз бошед.

0: занак? О, занак, як китоб доштам номаш чӣ гуна 100 сол бояд зист буд, куҷо карди он китобро?
1: Сузондам, марда.
0: Е? Барои чӣ сузонди?
1: Барои он ки очатон хондан мехост.
2: Мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз, то беҳ нигарад рӯзад аз рӯз. Дар ҳақ, як адвокат писараш яъне адвокат сафед кунанда мешавад ва дар тӯли чанд соли хондан ба кор шурӯъ мекунад ва аввалин муворофиаи судиро гузаронда бо лаби пуртабассум сари баланд ба хона бармегардад ва падараш мегӯяд ки падарҷон, ман имрӯз як сенсатсия, як коре кардам ки дар таърихи зиндагӣ барои шумо падарҷон дарс аст. Хоб, дар тӯли 20-30 соли кории шумо ки сафед кунанда будед, яъне адвокат, ҳамон гунаҳгоре ки шумо суд карда натавонистед, имрӯз дар муворифаи судӣ ман ғолиб омадам, испот кардам ва пушти панҷара гусел кардам. Падараш мегӯяд ҳай, менарӯзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигиро фаромӯш карди писарам. Кутас чаро он намуди ақлан як мошини сабукрави дигар барои ту мегирифтем ба суд мекардиша мешуд.

0: ва аз ман як девона ҳамаро бо танка, яъне рӯи рост мепаронад ва тамоми девонҳо дар рӯи пол, яъне худро ба ҳолати тирхӯрда мегиранд. Аз ин банг як девона як мизеро курсиро бардошта оварда ба сари ҳамин девонае ки танкисро бозӣ дорад бо зарба мезанад. Ин ҳолатро табиб дидан баровар зуд ба назди ин девона мебиёяд.
1: Ва мегӯяд ки осеб дидед?
0: Не.
1: Чӣ не? Бо курсӣ ба саратон задан. Курсӣ майда майда шуд. Чӣ сари шумо осеб надид?
0: О, ман дар даруни танка будам. Чӣ курсӣ дар сари ман расид? баъди хизмати тӯлонӣ модар писари худро бисёр ёд мекунад ва ба воситаи мактуб менависад ки писарам, ман туро ёд кардам, агар имконият бошад барои ман як сурати худро аз ин қисми ҳарбӣ равон кун. баъди чанде мегузарад ва нома ба дасти модар мерасад. мекушояд ки онҷо сурат ва бо завқ гирифта мебинад ки сурати танка. ҳар қадар мебинад танка ҳеч ки дигар нест, пушти суратам мегардонад ки навиштааст ки модарҷон, ман дар дуруни танкам.
1: ронандаи мотосикл дар роҳ тез рафта истодааст. ба ногоҳ як тӯтиро зер мекунад. мебинад ки аҳвонаш вазнин гирифта ба хонааш мебарад. дар қафас онро ҷой мекунад. баъди чанд вақт тӯтӣ ба худ мебиёяд. худро даруни панҷара дида мегӯяд: о бое, задам баробар мотосиклист мурдааст чӣ ки маро гирифта маҳбас кардаам дар зери панҷара.
0: забон дар даҳон эй хиратманд чист? калиди дари ганҷи соҳибҳунар. чу дар баста бошад, чӣ донад касе ки ҷавҳарфурӯш аст ё пилагар? шунавандагони азиз, мухлисони барномаи хандаам дорус, инак барномаи мо ба охир расид. ба ҳамаи шумо
1: таъби хушу
0: хонаи обод,
1: рӯзгори нек,
0: бахту саодатро таманно дорем.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар мавҷа нашри аввали бахши иттилоотии хабар дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. шонздаҳуми июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо

0: имзо гузоштанд. Қабули қонун дар бораи авф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имконият медиҳад ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандони худ баргашта, ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. қонуни авф ба 18038 маҳкум шуда татбиқ мегардад. Аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигаре ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда 11305 нафар озод мешаванд. Муҳлати адо нагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешавад. Қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. Аз 507 нафар занон, ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбат ба 259 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. Аз 134 нафар ноболиғе, ки адои ҷазо менамоянд, 99 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод гардида, нисбат ба 35 нафар муҳлати боқимондаи адои ҷазо кам карда мешавад. Қонун дар бораи авф инчунин нисбат ба шахсоне, ки парвандаи онҳо дар пешбурди мақомоти суддӣ таҳқиқ ва тафтиш қарор дорад, татбиқ мегардад. қонун мақомоти дахлдорро вазифадор мекунад, ки иҷрои онро дар давоми ду моҳ таъмин намуда ба президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намоянд. қонун дар бораи авф мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти давлатиро вазифадор менамояд, ки барои ба кор таъмин намудани шахсони аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озод шуда ба таҳсил фаро гирифтани ноболиғон ба қайдгирӣ ва ба ҳисобгирии ягонаи шахсони номбурда чораҷӯӣ намоянд. қонун дар матбуот нашр карда мешавад. шонздаҳуми июн президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев бо сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, ки бо сафари корӣ дар шаҳри Тошканд қарор дорад, мулоқот намуд. Дар оғози суҳбат сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба президенти Ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев паёми самимии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро расонида иброз намуд, ки кишварҳои моро анъанаҳои неки чандин асраи ҳамсоягии нек ва эҳтироми ҳамдигарӣ муттаҳид мекунад. дар мулоқот доираи васеи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуд. таваҷҷӯҳи хос ба дурнамои рушди муносибатҳо дар самтҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, энергетика ва фарҳанг зоҳир гардид. шумо нашри аввали хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломат бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Садои Душанбе. Душанбе – шахри сабзу гурпуш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамешабаҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои Душанбе хеле гуворо асту.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргу барам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

муждаи субҳ дар ин тира шабонам доданд. Шам куштанду зе хуршед нишонам доданд. Бале, шнандаҳои азиз, инак офтоби гарму нурафшони фасли гармо, фасли тобистон, боз нурҳои гарму равшани хешро ба сарзамини мо мепошад. Ва мо боварӣ дорем, ки ин субҳ чун субҳҳои дигар барои шумо як рӯзи неку фархунда бошад. Мо ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои Садои Душанбе хидмати шумо омадаем имрӯз бо ҳузури коргардон Зафари Абдурауф, навбадори барномаҳо ман Сайфуллои Бозор, масъули бахши хабарӣ Неъматуллои Муҳиб ва дигар ҳамкорони мо, роҳбари гурӯҳи эҷодии радиои Садои Душанбе Фирӯз Каримзода ва ҳамкорони мо низ имрӯз барномаҳои ҷолиб шунидани пурмуҳтаво омода намуданд ки дар ҷараёни барномаҳои мо бошед ва ҳатман тақдими шумо хоҳанд гашт. Дӯстони азиз, имрӯз чоршанбе аст, 17 июни соли 2026 милодӣ. ва чун гуфтем, бозам такрор мекунем ки рӯзҳо пайи ҳам хеле зуд, хеле тез мегузаранд. аз ин рӯ кӯшиш бояд кард, ки ҳар як дақиқаро ғанимат бидонем ва нагузорем, ки ҳар рӯзи мо бар абас равад. аз ин рӯ аз худ номи нек гузоштанро ба худ дар зиндагӣ албатта қавлам бидиҳед ва шиёрам бикунед, зеро ки ин ватан ватани мо аст, Тоҷикистони соҳибистиқлол, ва месазад, ки бозам аз ин оботару зеботар гардонем. ва чун дар арафаи ҷашни 35 солаги истиқлоли давлати ҷумҳурӣ қарор дорем, месазад ҳам аз як гиребон сар барорем ва ин ҷашни пуршукӯро дар сатҳи баланд бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намоем. бо ҳамин умед орзуҳои нек, дӯстони азиз, барномаи файзи саҳар оғоз кардем ва дар оғоз як таронаеро тақдим аз коргардони мо Зафар тақдиматон медорем. марҳамат.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

шунавандаҳои азиз, барномаи файзи саҳар мустақиман аз садои душанбе идома дорад. бори дигар ба ҳамаи шумо дар оғоз як рӯзи нав тани сиҳат, хонаи обод ва барори кор таманно дорем. ҳар як шахс мехоҳад, ки чун як субҳи нав медамад, як рӯз фаро мерасад, аз вазъи ҳавои кишвар огоҳ бошад. ба ин хотир инак мо бахши обу ҳаворо пешниҳоди шумо медорем.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 9 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. шонздаҳуми июна дар шаҳри Боку дар ҳошияи ҷаласаи солонаи Бонки Исломии Рушд мулоқоти муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо президенти Бонки Исломии Рушд доктор Муҳаммад Ал-Ҷосир баргузор гардид. Дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Озарбойҷон хабар доданд. Зимни мулоқот масъалаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва авлавиятҳои он, инчунин ҳавасмандии ҷонибҳо ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, нақлиёт ва ҳампайвастагии минтақавии иқтисоди рақамӣ, тағйирёбии иқлим ва рушди бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Зимнан ба имконияти таҳияи барномаи нави дарозмуддати ҳамкори байни Тоҷикистон ва Бонки Исломии Рушд, ки авлавиятҳои умумии ҳамкории ҷонибҳоро барои солҳои наздик муайян месозанд, зиёд намудани ҳаҷми маблағгузории лоиҳаҳо дар бахшҳои афзалиятноки иқтисоди Тоҷикистон, инчунин тавсияи абзорҳои маблағгузори исломӣ барои дастгирии бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. Дар фарҷоми мулоқот Ҳоким Холиқзода ба Бонки Исломии Рушд барои шарикии боэътимод ва дарозмуддат бо Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намуда ибрози итминон карданд, ки ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Бонки Исломии Рушд минбаъд низ дар рӯҳияи ҳусни тафоҳум ва шарикии созанда густариш хоҳанд ёфт. дар доираи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия солҳои 2025-2030 корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ маркази байналмилалии тамосро бо истифода аз зеҳни сунъӣ дар шакли озмоишӣ бароҳ монд. Дар ин хусус аз вазорати нақлиёт хабар доданд. Ба зикри манбаъ, таъсиси маркази тамос бо рақами кӯтоҳшудаи 8808 раванди гирифтани рухсатномаҳо, роҳхатҳо, борхатҳо ва дархостҳо барои воситаи нақлиётро ҷиҳати интиқоли бор навсозӣ мекунад. Барои дастгирии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ дар шабакаи иҷтимоии Telegram чат бо номи Маркази дастгирии иттилоотии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ ва бот, ихтисор аз робот бо номи Мин Трансбот, ба роҳ монда шудааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломат бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Гузориши муфассал.
3: Истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Камароб воқеъ дар дараи Камароби ноҳияи Рашт бо ҷалби зиёда аз 50 нафар кудакону наврасон ба фаъолият оғоз намуд. Дар маросими кушодашавии истироҳатгоҳ ба мактаббачагон гуфта шуд, ки шумо дар ин ҷо таътили тобистонаро бо фароғат гузаронида, бо нерӯи тоза ба соли нави хониш омодагӣ дида, ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумати мамлакат дар мактаб бояд бо дониши хуб ва аъло таҳсил намоед. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз мавзуст.
4: истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатӣ Камароб дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бунёд гардидааст, ки он бо нуқтаи тиббии ҳавзи шиноварӣ, майдончаи варзиши, ошхона ва хобгоҳҳои барҳаво таъмин мебошад. Дар ҳамин ҳол Шералӣ Ҷомиев, мутахассиси шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт, дар робита гуфт:
5: имсол бо дастгирии мақомоти иҷрояи ҳокимияти давлатии ноҳия як даври изофагӣ ташкил намуда барои кӯдакони ятим нимиятиме, ки дар интернати ҷумҳуриявии шаҳраки Новобод таҳсил менамоянд, бе боридани ягон маблағ дар инҷо истироҳат менамоянд.
4: ба гуфтаи масъулин, дар мавсими соли ҷорӣ истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Камароби минтақаи Рашт бо ҷалби 200 нафар дар 4 баз хонандагонро ба таътили тобистона фаро хоҳад гирифт.
6: ман хонандаи синфи 7-ум Ҳабибуллоев Ғафурҷон аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 28 ноҳияи Рашт мебошам. ман дар анҷоми соли таҳсил ба лагери тобистонаи Камароб омадам ва инҷо ҳама шароитҳояш муҳайё гардида шуда, мо дӯстҳои рафиқҳои нав пайдо мекунем. барои мо хеле писанд аст. мо аз пешвои муаззами миллат муҳтарами Муҳайди Раҳмон изҳори сипос мекунем, ки тамоми шароитҳоро ба мо муҳайё кардааст.
7: ман ташбо ташриф рақдиҳаи шуломар мебошам. истироҳатгоҳи Камароб хеле хуб аст. чор вақт авқот бозиҳои варзишӣ мекунем. бо мо омӯзгорҳои хуб машғулиятҳо мегузаронад. дар ин лагер дӯстҳои хуб пайдо мешавад.
4: ҳамзамон баҳри босамар гузаштани вақти хонандагон дар истироҳатгоҳи фарҳангии фароғатии Камароб чорабиниҳои фарҳангӣ гузаронда мешавад. Шералӣ Ҷомиев, мутахассиси шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт, мегӯяд аз ҷониби шуъбаи ин маориф ба ин истироҳатгоҳ беҳтарин мутахассисони соҳавӣ интихоб ва ҷалб гардидаанд.
5: дар лагери истироҳати Камароб бозиҳои варзишӣ ташкил карда мешавад. инчунин дарсҳои забони русӣ, англисӣ машғулиятҳо гузаронида мешавад. ҳамаи шароитҳо барои кӯдакон муҳайё карда шудаанд.
4: ба иттилои шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт, баҳри дар сатҳи баланд ташкил намудани таътили тобистонаи хонандагон дар истироҳатгоҳи Камароб, корҳои таъмирӣ қаблан дар сатҳи баланд анҷом гирифта, дар навбати аввал ба ин истироҳатгоҳ кӯдакони ятим аз оилаҳои камбизоат ва хонандагони фаъол ҷалб карда хоҳанд шуд. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
8: садои душанбе садои миллати озоду давлати соҳиби истиқлоли тоҷик аст. ифтихор аз таърихи тамаддуни ниёгон танҳо бо садои душанбе гуворою хотирмон аст. садои душанбе пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 10 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дирӯз дар шаҳри Боку дар ҳошияи ҷаласаи солонаи Бонки Исломии Рушд созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корпоратсияи Байналмилалии Исломии Маблағгузории Савдо оид ба дастгирии бахши пахтакории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. Дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Озарбойҷон хабар доданд. Созишномаро муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва директори генералии Корпоратсияи Байналмилалии Исломии Маблағгузории Савдо доктор Адеб Юсуф Ал-Амма ба имзо расониданд. созишнома ба густариши дастрасии истеҳсолкунандагон ва содироткунандагони ватании пахта, ба молиягузории тиҷоратӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии соҳа ва мусоидат ба рушди минбаъдаи комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. дар шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон ҷаласаи якуми Шӯрои Кории Муштараки Тоҷикистону Эрон баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурӣ хабар доданд. масъалаи баргузории ин ҷаласа дар вохӯрии раиси Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо ҳайати тиҷоративу сармоягузории Ҷумҳурии Исломии Эрон зери роҳбарии раиси Палатаи Муштараки Савдои Эрону Тоҷикистон, президенти Иттиҳодияи Соҳибкорони Хорасони Разави Муҳаммад Ҳусейн Рушана, ки 15 июн дар Душанбе баргузор шуд, баррасӣ гардид. Дар вохӯрии ҷони по инчунин доир ба саноат, маъдан ва кишоварзии Эрон ва роҳбарони ширкатҳои пешқадами Эронӣ дар бахшҳои нақлиёти байналмилалӣ, роҳи оҳан ва автомобилӣ, тиҷорати маҳсулоти агросаноатӣ, логистика, саноати кӯҳкорӣ, инчунин коркарди ашёи хом мубодилаи афкор намуданд. бистум 21 июн дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор мегарданд. тавре аз вазорати фарҳанг хабар доданд, 20 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айни рӯзи фарҳангии шаҳри Панҷакент, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ноҳияи Кӯшониён ва дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Исфара баргузор мешавад. ҳамчунин 21 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айни рӯзи фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ ва дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор мешавад. дар ин рӯз кишоварзону ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат маҳсули дасти худро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт мегардонанд. инчунин санъаткорон бо пешниҳоди барномаҳои рангини консертӣ ба ин чорабинӣ фазои идона мебахшанд. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.

0: мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.
1: Тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
2: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
1: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
2: ва барои шумо.

0: дурудам ватанон, ҳамзабонон, соири шунавандаҳои хубамон, ки ҳамсафарӣ доред барномаҳои мустақими радиои садои душанберо. лаҳзаҳои зиндагии шумо азизон пур аз нишод бошад. рано боно аст, коргардони мо, масъули ин барнома ман, мамлакати саид, ва шумо занг мезанед. бахши аввали мо барномаи мо рубоиҳои мардумӣ аст ва ман бовар дорам, ки шумо ҳар гӯшае бошед, занг мезанед ва дар барномаи худатон иштирок мекунед. мегузарем ба бахши аввали барнома. рубоиҳои мардумӣ.
1: эй ёраки ҷон, аҷаб гули хушнозӣ! ай шеваи раҳгардид ошиқбозӣ! ду зулфи сиёта сарба сар гарсозӣ! и бачаи деҳотира ғам андозӣ!
2: дар таҳаки долони ту долон дорум, як лаҳза ба шиштанот армон дорум. як лаҳза не, як соат не, як сараки сол, аз сӯзиши дил дар хона меҳмон дорум.
0: рубоиҳои

маҳтоб шабай ма биоюм ба ҳавас себ дар сари остина ё ҷон дар кафи даст дар хона касон дорӣ дар кӯча ту кас эй наргиси пурхумор ба додум ту бирас

0: ҳамин қрута дар таваҳ меандозиву баъд оби гарм меандозиву баъд каф мезанӣ, каф мезанӣ. Мешава қрутови ба қрут.
1: Таомҳои миллӣ.
2: Оши умоч таърихи хеле қадима дорад. Аз ҷониби бонувони минтақаи Зарафшон омода мешавад.
1: Таомҳои миллӣ.
3: Тоҷикон дар масири қарнҳо мардумони соҳибтамаддун бо фарҳанг ва соҳибҳунар буданд.

0: дуруди тоза ба оное ки ба шабакаи радиои садои душанбе нав пайвастан. Акнун азизони хуби ман, расидем ба бахши таомҳои миллӣ, бахши дӯстдоштаи бисёре аз шунавандаҳои хубамон ки хӯрокҳоро дӯст медоранд. Акнун азизони ман, дар берун қариб 30-35 градус гарм, дар минтақаҳои ҷануби кишварамон 40 градус 45 градус гарм, хеле гармиҳои баланд. Акнун дар ин ҳолу ҳаво шумо кадом хӯрокҳоро омода мекунед? Ман намедонам. Биёед занг мезанем, бо ҳам қисса мекунем, барои якдигар тавсия медиҳем. Ранобону мегӯяд як нафар аст дар хати телефон. Биёед бишнавем ки аст. Рӯзатон ба хайр бошад. Ки астонс?
1: Асалому алейкум рахмати мамлакат бону.
0: Салом алейкум алиҷон. Чи ҳолу ҳаво доред?
1: Раҳмат, ташаккур ба шумо. Ташаккур ядорам аз шумое ки чунин барномаҳоро мебаред рӯш ба садои ҳамин радиои ҳастем ҳамеша гӯш дорем.
0: Алиҷон, дар хона дар рӯзои гармӣ бонуи хона чӣ омода мекунанд? Бештар кадом хӯрокҳо?
1: аввал бахши рӯбои хонеро чӣ кардам будам.
0: Мехостед чанд рӯбои хонед? Мо гӯш мекунем.
1: Азизам, қади хушрӯи ту дорӣ, расидаи рӯзи туят гирья дорӣ. Накун гирья, бикун сабри худоро, ки маҷбури дигар чора надорӣ. Духтар, духтаре аҷаб гули хушнозӣ, ай шеваи раҳгардит ошқбозӣ. Ду зулфи сиёта ҷанг ба сар ба сар андозӣ, бачаҳои деҳотира ҷанг андозӣ.
0: Аҳсан, як ҷон, сипос. Алиҷон, акнун сари хуб хӯрокҳои миллӣ нагуфтем. Хӯрокҳо аслан кадом хӯрокҳо дар рӯзҳои гармӣ бештар шумо дӯст медореду дар хонавода бароятон омода мекунанд?
1: Дар рӯзҳои гармӣ хонаводаи ман мисол бисёр аз нони гарм бошад, шакароб мекунад.
0: Бештар шакаробро дӯст медоред?
1: Ман шакаробро, ман тезора карда хӯрданро ҳамеша дӯст медорам. Доимо масалан нони гарм бошад, ҳаминро истифода мебарам ман.
0: Ранобону мегӯяд агар ҳамун шакароб бошад, мо ҳам мехӯрем. Як ҷавон сипос, алиҷон. Як ҷавон сипос. Ва акнун шунавандаи дигар занг мезанад ва мегӯяд ки дар рӯзҳои гармӣ чӣ омода мекунанд. Ранобону, як дар деҳаҷойҳо, дар минтақаҳо, ман бисёр дар минтақаҳои ҳар гуна ҳама минтақаҳо рафтам, дар бисёр минтақаҳо ҳалилов мегӯянд. ҳалилова медонед чи аст? Ози шунаванда дорем, бад ман шаҳр метиҳам. Мо шуморо мешунавем. Ки аст онсу?
2: Салом алейкум мавлакатум.
0: Салом фирӯза ҷон, мо шуморо гӯш мекунем.
2: Салом ба тирану бону, салом ба кӯи ҳамкорон. Ман барои гармӣ то бисон гуфти бисёта оштифаро истифода мебарам ва шакарои ба нони гармӣ бисёта ҷики оли то ҷики холи.
0: Чиқадар болаззат мешавад. Хуб, ҳалилов шумо шунидагӣ ҳастед ҳамин гуна ном ҳалилов мекунанд?
2: ҳалилов ҳамин чиро меган шила теза ки оли то ҷики ман истифода намебарам хона азоем навдакои фарзану. Ман бисёта оштифа мекунаму
0: қадар ба маза мешавад. Дирӯз манам аз кор омадам, ҳамин гуна як шакароби хеле бо мазаи бечака.
2: Чиқадар
0: болаззат мешавад.
2: Саломи худро ба холисабону анифабону кимиё мерасадам ин шабу рӯз ҳанифабону дар шаҳри ҷавон ба хони холисабону меҳмон расад, ман саволо мерасонам.
0: Офарин, зинда бошед. Як ҷавон сипос. Хуб аст ҳамдигарро суроғ кардан, пурсидан, хонаи якдигар рафтан. Ва акнун дар бораи ҳалилоб гуфт. Ранобону хандид он тараф. Ҳалилоб медонед чӣ? Ҳамун шилаи тезаке ки баъзеҳо мегӯянд, биринҷобае ки баъзеҳо мегӯянд дар минтақаҳои водии ҳисор, водии фарзоб, ин мешавад ҳалилоб. Ҳалилоб барои оное ки бемор ҳастанд, офтобзадагӣ доранд. ва ҳамин хотир ранобону механдад. Шунавандаҳои аҷиман, акнун шумо чӣ мехӯред? Ҳалилоб мехӯред? Намедонам. Шакароб мехӯред? Чӣ мехӯред? Шумо занг занед ва ман фаҳмам ки дар гармиҳо шумо бештар кадом хӯрдани хӯрокро дӯст медоред ва дар минтақаҳои шумо чӣ мегӯянд хӯрокҳоро? Хуб, бисёр шунавандаҳои мо дар ин

0: خب اکنون ما یک شنونده دیگر داریم. رانابانو آماده میکند و در گرمی ها خوردنی خوراک های تیز و تند هم خوب است، خون رو رقیق میکند و یک شنونده داریم.
1: مبارک از بانو، شما حیلا گفتید، این
0: حیلا داری
1: که شما میگید
0: شوله زیدوغ
1: در طریق ما میگید.
0: شما چی
1: میگید؟
0: شما چی میگید؟
1: پریز بودم.
0: نام خوراک رو گوید چی میگید؟
1: شوله زیدوغ.
0: شوله
1: بدوغ. همین که وای پاریز بودم برای همین
0: بدوغ
1: کردم. درست کردم آقای رو
0: بله.
1: کبوتی میدوزم اول خوب رو میدوزم بعد نخود رو روگیو کار کرده بود وای من بختم کبوتی بعد گوشت قیمه کرده انداختم خیلی من خودم کارتشکی که وای نکرد ریزه کرده انداختم خیلی یک کارتشکی شد درست کردم پاریز دیدم تمام شد دینه باز صحبت وای کردم اکو با وای بای ایلاوه میگویم وای رو модарам мекарда ки ман намехӯрдам элова орда мош бо мекардама ҳавоя элова мегуфтанд бемори
0: вайро дар бисёр минтақаҳо шира мегӯянд шира
1: мо ба элова мегӯем ки ин шилои дедоға чанд лах кардагӣ набудам хай панидори вай андохтам чиқа бо маза шуду ҳоли бо дашадед ка як косача мондагӣ истодааст хай чизи даҳамин вақти гармӣ дасикан шарапишакароба равған даркор не панидор чака бодин ано ҳаст ку ва равған ҳоҷаташ нестай панидорваа шакароба шакароба равғани чӣ қадар зимистон ба нағза бози ҳами кудар ҳаво гам равғани чӣ дарко бас боз панидор шакароб я худи худаша карда бо вай бодирингу панидору гасишка чихоб андохтам
0: ки
1: чака вай равған чи ҳоҷат гарми ба боби коропа ҳама равғани шӯрбо равғани соус равғани ош равғани
0: ҳарилов аз ҳама хӯрданаш хуб беҳтарин
1: шакароби ҳозир ҳамин вақта беравғанаш хуб чака андози вайоби анавай ҳамин гарми ба беравған нағзбар ман равғанро бесанда дорам ҳамин хес худи панду шакароба худаша қати сафи чака куни ҳавай беш мерези вай чакаро офир андози ақаисо дарияш мерези
0: бале якҷавон сипос, якҷавон сипос. Шунавандаи хубамон буд ва воқеан шунавандаҳои арҷуманд

0: Ахун Файзали Идизода бо ҳамраиси Шӯрои Кории Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ, раиси Шӯрои Мудирони ширкати холдинги Al Injaz Муҳаммад Солеҳ аз Суай вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Иброз шуд ки муносибатҳои дӯстона байни ду давлат дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ ва бо назардошти манфиатҳои тарафайн пайваста рушд ёфта истоданд. Инчунин ҷонибҳо вазъи ҳамкории иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон ва Арабистони Саудиро мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба сармоягузорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноати кӯҳкорӣ, рушди соҳаи сайёҳӣ ва ғайра мубодилаи афкор намуданд. Таъкид шуд ки иқтидорҳои бузурги истифоданашудаи иқтисодӣ мавҷуданд ки метавонад ҳаҷми тиҷорати дуҷонибаро ба маротиб афзоиш диҳанд. Таъсиси Шӯрои Муштараки Корӣ ва баргузории ҷаласаҳои он заминаи мусоидро барои эҷоди пули мустақими тиҷоратӣ фароҳам сохтааст. Муҳаммад Солеҳ аз Суай омодагии тиҷоратии Арабистони Саудиро барои таҳкими ҳамкорӣ ва сармоягузории мустақим ба лоиҳаҳои Тоҷикистон изҳор кард. Ҳамчунин дар шаҳри Душанбе вохӯри раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумахонзода бо ҳамраиси Шӯрои Кории Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ, раиси Шӯрои Мудирони ширкати холдингии Al Injaz Муҳаммад Солеҳ аз Суай баргузор шуд, ки дар он масъалаҳои густариши ҳамкории сайёҳӣ ва рушди инфрасохтори сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Тавре аз кумитаи рушди сайёҳӣ хабар доданд, ҷонибҳо доир ба соҳаи сайёҳӣ, ҷалби сармоягузорӣ, рушди инфрасохтори ёҳи ва таҳкими робитаҳои байни доираҳои соҳибкории ду мамлакат мубодилаи афкор намуданд. Ҳамчунин масъалаҳои муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурӣ дар дохил ва хориҷи мамлакат рушди соҳа баррасӣ шуд. Иброз гардид ки имрӯз мавқеи Тоҷикистон зери ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари масъалаҳои муҳими глобалӣ дар соҳаи сайёҳӣ низ таҳким ёфта, мамлакати мо дар радабандии глобалӣ сатҳу эътибори хоса пайдо намудааст. Кормандони шӯъбаи кофтукови ҷинояти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар пойтахт дар маҳаллаи Чилмеҳроби ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе корхонаи ғайриқонунии истеҳсоли дорувориро ошкор намуданд. Дар ин хусус аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе хабар доданд. Як гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ, ки бо ташкили корхона ба истеҳсол ва фурӯши дорувориҳои гуногуни қалбакӣ ва пассифат машғул буданд, муайян ва дастгир карда шуданд. Дастгиршуда Отабек Додоҷонов бо ташкили ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди молекула ба истеҳсоли дорворӣ ва Абдураҳим Ҷабборов бо ташкили ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шоҳин ба истеҳсоли қуттиҳои коғазин ва борҷомаҳо барои дорувориҳо ва дигар ҳамаслаконашон дастгир шуданд. Ин гурӯҳи ҷиноятӣ дар шароити ғайристандартӣ бе иҷозатномаи махсус бо вайрон намудани талаботи стандартҳои сифат хока ва шарбатҳои дорворӣ аз ҷумла нурофен, амбрабене экстра, парацетамол, амбраксол, лазолван, терафлю М ва дигар дорувори ҳо, ки асосан барои истеъмоли кӯдакони бемор пешбинӣ шудаанд, истеҳсол мекунанд. Таъкид гардид ки бо дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб гардидани ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ, пеш аз ҳама солимии ҷомеа ва ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҳифз карда шуд. Кишоварзони ҷамоати деҳоти Деҳқонободи ноҳияи Дӯстӣ ба парвариши ҳама навъҳои зироат машғул гардида, дар кишти такрорӣ алакай маккаи дон, шоли, лаблабуи сурх, карам ва дигар навъҳои зироатро, ки ба мавсим мувофиқанд, кишт карданд. Сокини ин ҷамоат Нурмуҳаммад Чориев ҳамасола ба кишту кори полезӣ сарукор дошта, тавассути меҳнати аҳлонаи худ бо хонаводааш ҳосили баланд мерӯёнад. Айни замон аҳли хоҷагӣ ба ҷамъоварии тарбуз машғул буда, маҳсулоти онҳоро соҳибкорони шаҳри Душанбе нархи дастрас харидорӣ намуда ба бозорҳои истеъмолӣ пешниҳод менамоянд. Нурмуҳаммад Чориев изҳор дошт, ки пас аз анҷоми ҷамъоварии ҳосил, кишти ҷувори макка гузаронида захираи хӯроки чорворо низ таҳия месозад. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломат ва сарбаланд бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои душанбе .tg, mediabay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: хирмани роз
2: хирмани роз
1: барномаи фарҳангӣ ва фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
2: инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
2: хирмани роз аз садои душанбе.
3: барномаҳои мустақими радиои садои душанберо идома медиҳем. боргар салом ба дӯстони азиз, шунавандаҳои арҷуманд, ҳавадорони барномаҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва озмунии радиои садои душанбе. инак барномаи хирмани роз мустақиман аз садои душанбе садо медиҳад, хидмататон қарор дорем. коргардон зафари абдурауф, муҳаррир ман сайфуллои босор. дӯстони азиз, имрӯз чоршанбе аст, 17 июни соли 2026 миллодӣ ва телефонҳои мо дар студия 227-6152, 227-6172 аст. марҳамат, занг занед, дар барномаи мо иштирок кунед. инак ба таваҷҷӯҳи шумо бахши имрӯз дар таърих. дӯстони азиз, гуфтем ки имрӯз миёни ҳафта 17 июн чоршанбе соли 2026 аст. 17 июн яъне 168-умин рӯзи соли 2026. 17 июни соли 2025 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳамоиши дуюми Осиёи марказӣ Чин иштирок ва суханронӣ намуданд.

17 июн рӯзи ҷаҳонии мубориза бо биёбоншавӣ ва хушсолӣ аст. Дар Озарбойҷон рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ ва чунин рӯйдодҳо ба қай гирифта шудааст. 17 июни соли 2013 дар шаҳраки Суғдиёни шаҳри Панҷакент коргоҳи холисгардонии тилло дар назди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон ифтитоҳ ёфт. Ҳамчунин дар ин рӯзи соли 2014 созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии исломии Покистон оид ба таъсиси гурӯҳи кории муштараки мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ ба имзо расид. ҳабдаҳуми июни соли 1801 дар Петербург конвенсияи дӯстии Русия ва Англия ба имзо расид. Дар ин рӯзи соли 1867 ҷарроҳи англис Ҷозеф Листер аввалин маротиба дар таҷрибаи тиббии англисо антисептик, яъне тамиз кардани ҷароҳатро ҷорӣ намуд. Дар ин рӯзи соли 1990 дар Киев иттифоқи Чернобил таъсис ёфтааст. Дар ин рӯзи соли 1925, яъне 17 июн, протоколи Женева оид ба манъи дар ҷангҳои истифода бурдани гази нафаскардон, заҳролуд, дигар намудҳои он ва воситаҳои бактериологӣ ба имзо расид. دوستان عزیز، این بود معلوماتی که از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر دسترس کردیم در این روز و با معلومات شما رسانیدیم. برنامه ما ادامه دارد. با برنامه خیرمانی راز باشید.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: саволи мо ба шумо фаҳмо бошад, пас мунтазири ҷавобо ҳастем. Инак занги аввал дар барнома.
1: Салом алейкум акай сайфулло.
0: Валейкум ассалом.
1: Ман Музаффар аз ноҳияи ба ном Мир Саид Али Ҳамадонӣ.
0: Бисёр хуб Музаффар, саломат бошед, саломат бошед.
1: Осоишгоҳи оби гард ҳаминро гуфтед, на?
0: Гармчашма дар вилояти Мухтори
1: Кӯстон Бахшид. Гармчашма.
0: Бале.
1: Амимрӯз рӯзи 17 июн соли 1960 ифтитоҳ ёфтааст.
0: Ман агар гӯям ҷавобро дигар кунед, қабул доред?
1: Не, қабул надорам.
0: Ягон варианти дигар надоред?
1: Не.
0: Музаффар, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. Шуморо табрик мегӯям. Бале, Гармчашма дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, маркази табобатӣ, соли 1960 ифтитоҳ ёфтааст.
1: Бале.
0: Мубарак шавад. Марамат, чи нахост доред, пешниҳод доред? Ва чи...
1: Ман салом мерасонам ба дӯстон. Ман дар у ҳафта, агар ба ёдат бошад, Сайфулло Ғолӣ баромада будам. Рӯзи чи буд? Кадом рӯз сол телевизион ба савдо бароварда шудааст. Ғолӣ баромадам. Боз ина як ҳафта шуд. Боз аз устод Файзалӣ ҳасан як суруд дарам Маҳбубат ё Маҳбубаи Арғуштӣ. Амиро меҳмон коргардон, бисёр хурсанд мешудам.
0: Майлаш.
1: Раҳмат ба шумо барори кор.
0: Саломат бошед, ташаккур. Хуб, шунавандаҳои азиз, бахш як савол буд ва инак сурудеро ки коргардон омодаи пахш намуданд бароятон тақдим медорем. Баъдан боз барномаро бо бахшҳои дигар идома медиҳем. ва телефонҳои мо, шунавандаҳои азиз, фаъоланд. Имкон доред занг занед, дар барнома иштирок кунед ва бо мо ҳам суҳбат шавед. Мо албатта бозам ҳар як пешниҳоду дархостҳои шуморо ба инобат мегирем ва аз рӯи имкон иҷро мекунем.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 14 бо хабарҳои ин соат дар студия Шукурбонзода Ҷаҳонуро. Дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон дар доираи ҷаласаи солонаи Бонки Исломии Рушд вохӯрии якҷояи Вазири Рушди Иқтисод ва Савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ва муовини якуми Вазири Молия

0: инсонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Ҷонибҳо омодагии худро барои таҳияи харитаи роҳи амалӣ ва оғози лоиҳаҳои мушаххаси кӯмаки техникӣ дар фурсати наздик тасдиқ намуданд. имрӯз дар факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон конфронси байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони рушди илми физика дар замони соҳибистиқлолӣ баргузор гардид. дар кори конфронс намояндагони донишгоҳи миллии тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, олимону муҳаққиқони академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва доираи васеи аҳли илм иштирок намуданд. зимни конфронс масъалаҳои марбут ба физикаи назариявӣ, физикаи атмосфера, астрофизика ва дигар самтҳои муҳими тадқиқоти муосири илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, иштирокчиён доир ба рушди илмҳои дақиқ, татбиқи натиҷаҳои пажӯҳишҳо дар амалия ва густариши ҳамкориҳои илмӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. имрӯз дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон конфронси илмии амалӣ таҳти унвони рӯзгор ва осори устод одина ҳошим ва маросими муаррифии китоби нобиғаи аср ки ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии ҳофизи халқии тоҷикистон фалаксарои шаҳир устод одина ҳошим бахшида шудааст баргузор гардид. дар ин хусус ҳамкорамон шукрона насриддинзода иттило дод. дар чорабини намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, олимону муҳаққиқон, санъатшиносон, аҳли адаб бу фарҳанг, ҳунармандон ва дӯстдорони санъати миллӣ иштирок намуданд. чорабиниро президенти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон Қобилҷон Хушвахтзода ифтитоҳ намуда таъкид кард ки устод Одина Ҳошим аз чеҳраҳои барҷастаи фарҳангу ҳунари тоҷик буда, бо ҳунари нотакрор ва мероси гаронбаҳои худ дар рушди санъати фалак ва ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳми арзанда гузоштааст. бистум ва бисту якуми июн дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор мегарданд. тавре аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон иттило доданд, бистуми июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Панҷакент, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ноҳияи Кушонён ва дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Исфара баргузор мешаванд. ҳамчунин 21 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ ва дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор мегардад. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. ҳамеша бо хабар бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

0: ҳаллои душанбе рӯи мавҷи 102 FM таминандоз аст.
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои муброми рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: بله شنوندگان عزیز، بهترین دستاورت ورزشکاران پیشنهاد شما است و در قطار این دستاورت امروز مهمانی ما هستند علی سامون علی احمدزاده، سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با شناوری. خب وقتی که ما گفتیم تاجیکستان در ردیف دیگر دولت های جهان علاقه در عرصه بین الملل نقش آبرو و نفوذ مخصوص خود را دارد، البته ما خطا نکردیم و وقتی که ما میگیم مسابقه های بین المللی دایر میگردند و تاجیکستان ورزشکاران خود رو در این مسابقه ها معرفی میکنند، این هم باز یک دستاورد است. بیاید علی سامون، اوید به مسابقه های بین المللی که ماس اوید به شناوری خب برگزار گردیدند و تاجیکستان رو باز هم معرفی کردن، باش نوندگان ما پیشنهاد نماید. مرحمت.
1: بله تشکر زیاد. مسابقه های بین المللی که به ما علاقه در جمهوری ما میگذارند бори шашум мебошад ки зери сарпарастии раиси федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам раҳимзода рамазон ҳамроҳ имсол бори ҳафтумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ ки мегузаранд, ки дар онҷо зиёда аз 8-10-15 давлати ҷаҳона иштирок мекунанд ва варзишгарони мо, яъне дар онҷо Гадоев Ардашир, Маткамов Фахриддин ино бошанд, Ишанов Олимҷон, Хоркашов Рамзиёр, Исломзода Умедҷон, ин варзишгароне мебошанд, ки дар ин мусобиқаҳо ҷойҳои намоянро ва бигӯем ки чемпион шуда байрақи азизи моро дар анамин мусобиқаҳо баланд бардоштанд. Новобаста аз иштироки анамин ҷавонону писарон, духтарон низ хеле бигӯем ки пешсаф ҳастанд. Асол асол шумораи духтарон дар ин намуди варзиши мо рушд меёбад, зиёд шуда истоданд. Яке аз онҳо Софияхон Ғозиева, ки варзишгари ҷавони мо аст, ки мо натиҷаҳои ин духтарро сол аз сол зиёд шуда истодааст. Моҳи сентябр, ки дар бозиҳои ИДМ-и, ки бозиҳое, ки дар Азарбайҷони Баку мегузаранд, дар онҷо умедворем, ки ин духтарак натиҷаҳои хуб нишон медиҳад ва бозиҳои Осиё байни ҷавонон наврасон, ки дар Баҳрейн мегузаранд, духтарак баромад карда, умедворем, ки натиҷаҳои баланди варзиширо нишон медиҳад.
0: Бале шунавандагони азиз, мо ба ин ғолибон, ба ин нафароне ки тоҷикистонро дар ҷаҳон муаррифӣ кардан ва бори дигар мекунанд, барори комёбӣ ва намоиши беҳтарин шиновариро хуб таманно дорем. Али Собон, вақте ки мо обозӣ мегӯем, шиноварӣ мегӯем, албатта мо бояд пеш аз ҳама ҳавсҳое, ки маҳз дар ҳамин маконҳо обозӣ сурат мегирад ва ё мусобиқаҳо шиноварӣ сурат мегирад, дар назар дошта бошем ва биёед ба шунавандагони мо оид ба ҳамон ҳавсҳое, ки маҳз ҳамин мусобиқаҳо ва ё тамринҳо идома меёбанд ва ё ҳамон кӯдаконе, ки ба чунин ҳавсҳо мераванд, машқҳои худро шуруъ мекунанд ва ё ба обозӣ шуруъ мекунанд,
1: маълумот диҳед
0: хуб аст.
1: Намуди шиноварӣ намудест, ки каме душвор ам аст дар аввал, хато намекунем, чунки бояд ҷисман каме қувват дошта бошад варзишгар, ки новобаста аз намуди шиноварӣ ӯ бояд дар мисол давидан ё тайёрии умумии ҷисмонӣ бояд дошта бошад. Мисол метавонад, ки дар ба ғайр аз шиноварӣ рафта қайиқронӣ ё гӯштингирӣ ягон намуди дигар варзиш ба машғул шаванд. Ва варзишгарони касбии, ки дар намудҳои дигар ҳастанд, ин гӯштингирӣ, давидан, баскетбол, умуман дар ҳама намудҳо ҳафтаи як маротиба мебиянд дар маҷмӯаи варзиши мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои варзишии оби ҳафтаи мебиянд як маротиба тайёрии умумии ҷисмонии худро дар об мегузаронанд, зеро ки об беҳтарин аст, ки ҷисман ба қувват кунад варзишгаронро. Ва ман низ тавсия медиҳам, ки дар намуди варзиш шиноварӣ машғул шудан, ҳатман бояд ба дигар намудҳои варзиш низ машғул шаванд, ки ҷисман қувваташон зиёд шавад.
0: Бале, яъне ки ҳар як варзишгаре, ки ба ин ё он намуди варзиш машғул аст, алисомон ҳамин намудҳои варзиширо дар машғул шудан омезиш дода бошад. Яъне ҳар чизе, ки шумо гуфтед, мисли волейбол, баскетбол, хуб боз ман илова кунам футбол, боз дигар намуди камонварӣ ҳаст. Ҳамаи инҳо вақте ки рушд мекунанд ва ё машғул мешаванд, вале бояд бо обози кардан мукаммал гарданд.
1: Ҳатман, ҳатман ҳафтаи як маротиба бояд тайёрии умуми ҷисмонии худро бояд дар ҳавзи шиноварӣ бо обози машғул шуда қувваи анамун чолоку ва чандирии худро зиёд кунанд.
0: البته باری دیگر تکرار شود هم آب بازی به ارگانیسم انسان مفید است و وقتی که واریدی آب می شود در حقیقت باز یک معلومات متخصصان هست علی شما نفرانی که وزن خیلی زیاد دارند بد به هستند ماست همین نمودی شناوری و یا آب بازی کردن رو برای لاغر شدن و یا خراب شدن انتخاب میکنند این درست است؟
1: аслан чизе ки пештар гуфта буданд варзишгарони мо ки дар ҳамин як соат ё ду соат бо варзиш машғул шуд варзиш шиноварӣ машғул шуданд то 4000 килокалорияи худро месӯзонанд барои ҳамин дар ҳавзи шиноварӣ ба шиноварӣ машғул шуданд одам тезтар лоғар мешавад назар ба дигар намудҳои варзиши
0: саломат бошад. Хуб Али Сомод, вақте ки варзишгарон бо мо суҳбат мекунанд ва мо мисли қоида, қонун ва одоби суҳбат карданд, эшон ҳам қайд мекунанд ки барои варзишгар хӯрокҳои махсус вуҷуд дорад.
1: Доранд хӯрокҳои махсус, аслан ки сафедаашон зиёд аст, барои ки гуфтам ки то 4000 килокалория онҳо месӯзонанд дар вақти як машқашон беҳад организми одам монда мешавад. Барои анамин хӯрокҳое ки сафедаашон зиёд аст, углеводашон зиёд аст истеъмол мекунанд ва барқароршавии бадан, барқароршавии мушак, барқароршавии системаи анамин мушакҳо ёрии муфид мерасонад анамин намудҳои хӯрокҳо.
0: یعنی برای نفرانی که با ورزش شناوری مشغول هستند یکون پرهیز یکون رژیم معین و یا خوراکی مخصوصا وجود دارند و یا نه
1: دارند زیادتر هستند یعنی که اونا نمیتونند که کمتر خوراک استعمال کنند و با اون انامین муфид бошад ба онҳо. Ӯ ҳатман ду баробар ё се баробар зиёдтар хӯрок мехӯрад баъди ба шиноварӣ машғул шудан.
0: Бале, ҳарчанд ӯ зиёд хӯрок хӯрад ҳам, вале чуноне ки шумо гуфтед, ба вориди об ки шуд ба шиноварӣ машғул шуд, ҳамин килокалорияи хӯрокоро албатта
1: ӯ хориҷ мекунад.
0: Бале, чаро ки худаш об вақте ки вориди об мешавед, шояд ҳарорати он бошад ва ё машғул шудан ба шиноварӣ онро месӯзонад.
1: Амун тамоми гуфтам будам ки тамоми мушакҳои одам дар ҳавзи шиноварӣ кор мекунанд. Ягона варзишест ки тамоми мушакҳои одам дар анамин намуди варзиш дар ҳаракат ҳастанд. Аз миён, гардан, пойҳо, дастҳо, китфҳо, ҳамаи мушакҳое ки одам дорад дар вақти шиноварӣ машғул шуданд дар ҳаракат мебошанд.
0: Бале, вақте ки тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ дар фасли тобистон, албатта маъмул аст ки дар ҳавзҳои оббозӣ зери ҳавои кушод агар идома ёбад, вале дар фасли зимистон, дар фасли сармо албатта бояд дар ҷойҳои махсус ва ё ҳавзҳое ки дохили биноҳо ҳастанд идома ёбад. Хуб биёед ба шунавандагон мо дар бораи ҳамин чиз суҳбат кунем.
1: мо вақти мавсими гармо тамом мешавад дар ҳавзҳои шиноварӣ болопӯшида, яъне ки ҳавзи шиноварӣ, қасри теннис ва маҷмӯи варзишии шаҳри Душанбе, ки дар кӯчаи Анамул Лучоб қарор дорад, ва маҷмӯи варзишии донишгоҳи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар онҷо низ ҳавзи шиноварӣ, ки бо стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ ҳастанд, дар онҷо бо шиноварӣ машғул мешаванд, ки тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон зери сарпарастии кумитаи корбу ҷавонон варзиш назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон бо Федератсияи Миллии Шиноварии Ҷумҳурии Тоҷикистон зери сарпарастии анаминҳо онҳо дар анамин ҳавзҳое ки бигӯем ки стандартҳои байналмилалӣ доранд озодона иштирок варзиш ба варзиш ба машқҳо тамрини доимӣ машғул ҳастанд.
0: Машғул ҳастанд, бале. Али Сомон 6 моҳи касипарӣ гардид ва ҳамин вақт боқӣ монда то охири сол ҳаст. Албатта нақшаву ниятҳо хеле зиёд ҳастанд.
1: Бале, бале, дуруст кардед. Дар анамин 6 моҳе ки гуфтед шумо, моҳи март мусобиқаи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Хучанд гузашт, мусобиқаи дӯстона байни давлатҳои Узбекистону Қирғизистону Тоҷикистон, дар онҷо варзишгарони мо иштирок карданд, албатта ки натиҷаҳои хуб нишон доданд, натиҷаҳои бигем ки баланди варзиширо нишон доданд ва айни замон онҳо тайёрӣ ба мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад малакаву маҳорати варзишии худро сайқал дода истоданд ки дар он ҷо давлати моро бигем парчами азизамонро баланд бардошта зери анамин парчам бо як фахри зиёд қомат афрозанда намуд варзигарони мо.
0: Бале, саломат бошед. Хуб, Алисомон, мақсад аз даъват кардани мутахассисон ба барнома ин аз он далолат медиҳад ки мо бояд тавсияи хуби онҳоро ба шунавандагон пешниҳод намоем. Ва вақте ки шумо инҷо ҳамчун сармураббии тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиновари меҳмони радиои Садои Душанбе ҳастед, ва ман мехостам бори дигар ба шунавандагон ҳушдор аз он диҳед ки яъне обозӣ кардан дар ҷойҳои мамну аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва сохторҳои махсус аллакай эълон мегардад ва хатари зиёд дорад ба инсон. Албатта обозӣ кардан, шиноварӣ кардан ин як лаззат аст, тавре ки дар боло гуфтем, ба буняи инсон фоида дорад, вале хатари он ҳам
1: бале тавсия метиҳем ки албатта ки дар худи анамин кули ҷавонон ки ҳаст дар он ҷо ҳавз бигем ки як кули калон аст ва ҷои муайяншуда барои шиноварӣ машғул шудан ҳаст ва чандин борҳо низ мушоҳида кардам ман худам ки дар он ҷое ки нишонаҳо мондагиянд ки дар ин ҷо шиноварӣ манъ аст дидам чандин бор ки дар он ҷо шиноварӣ мекунанд, машғул мешаванд. Аз ин рӯ аз ба ҳама тавсия метиҳам ки дар ҷойҳое ки муайян шудаанд, иҷозат дода шудаанд, дар он ҷо шиноварӣ ба шиноварӣ машғул шуданд ва ҳаловати шиновариро бехатар истифода баранду бехатар ҳаловат кунанд аз намуди шиноварию аз шино кардан.
0: Албатта. Хуб, дар сурате ки ғарқ шуд ягон нафар ва вақте ки ӯро аз об берун оварданд то омадани мутахассис, то омадани мошини ёрии таъҷилӣ ва табибон, яъне аввалин кумак ба ғарқ шуда чӣ гуна аст, Алисон?
1: Аз ҳама маъмулаш он аст ки ҳатман ғарқ шударо аз об баровардан бояд ҳаводии тариқи шуш, яъне ки аз даҳони анаму ғарқ шуда ҳаво додан шушро зери зер кардан ба анамун қафаси сина оби ки ғарқ шуда мисол фуро бурдааст онро ихроҷ кардан аз шушҳои ӯ ва дуюм ин ки бо паҳлу мондан ӯро ғарқ шударо севумаш бошад почаи ғарқ шударо боло бардошта анаму чи обе ки дар дамони ғарқ шудааст обро хориҷ кунанд ки ин бигем ки қоидаҳои аввали анамин ғарқ шавандаҳо аст.
0: дар ҳақиқат тавре ки ман гуфтам мо бо камоли эҳтиром ва самимият нисбати шунавандагон ва меҳру муҳаббате ки мо ба онҳо дорем, албатта мо барои эшон ҳамин нафар мутахассисонро даъват мекунем ва бори дигар даъват бар он дорем ки тавсия, дастур ва маслиҳати мутахассисро ҳатман ба инобат гиред ва ҳар чизе ки мутахассис шунавандагони азиз мегӯяд онро нодида нагиред, чаро ки вақте ки эшон мегӯянд онҳо яъне медонанд ки қоида қонун чи аст ва бояд аз рӯи ҳамин кору рафтор намуд. Алисомон, он чизе ки ман аз шумо напурсидам ва бояд шумо ба шунавандагони мо пешниҳод намоед, фурсате хеле мувофиқ аст ва ба шумо имкон даст додааст. Марҳамат.
1: бори дигар ҳамун ба намуди шиноварӣ тамоми мардуми азизи Тоҷикистонро даъват мекунем бо шиноварӣ машғул шаванд, зеро ки новобаста аз сину сол, новобаста аз вазн, новобаста аз таби саломатӣ шиноварӣ ба тамоми намуди одамҳо фоида дорад. дуюм ин ки дар анамин фасли гармо дар ҷойҳое ки иҷозат шудаанд ҳаминро зери назар гиранд ки як ҳолате мешавад ки ба садамои мегӯем ба ҳолатҳои нохуш метавонад ки одам дучор шавад, зеро об кори шухӣ надорад. об шухӣ надорад. Барои ҳамин тамоми мардумро даъват мекунем ки ҷойҳое ки иҷозат дода шудаанд дар он ҷо бо шиноварӣ машғул шаванд.
0: Бале, дар ҷойҳои иҷозат дода шуда ва саломатии худро беҳтар аз ҳама донанд ва қиматтар аз ҳама донанд. ва ё бубинед вақте ки падару модарон беназорат мемонанд кӯдаконашро, хусусан ҳозир таътили тобистон аст, кӯдакон хеле кунҷков ҳастанд, хеле дар як хел маврид гапнодарӯ ҳастанд ва ба падару модар гӯш намедиҳанд. шояд онҳо дар хона ҳастанд ва вақте ки падару мусулмондар нестанд, онҳо мас ба кӯчаҳо, ба наҳрҳо, ба дарёҳо мераванд ва ба убозӣ машғул мешаванд ва ҳолатҳои ногувор ҳатто ба марг оварда мерасонад, вақте ки онҳо ғарқ мешаванд. ва падару модарони азиз, вақте ки ман гуфтам ки ҳаёти кӯдакони худро аз ҳама чиз қиматтар донед, яъне вақте ки ба ҳабсҳое ки махсус гардонида шуданд алисомон, ва онҳо агар пулакӣ бошанд ҳам, вале барои кӯдакон муфид ҳастанд, қоидаи қонун доранд. хуб ҳамон таҷҳизоти махсусе ки бар ҳангоми убозӣ кардан ба кӯдаконе ки онҳо убозиро намедонанд медиҳанд, ин ҳам аз хатар нигоҳ медорад ишонро ва дастурнишондиҳанда ҳастанд ва наҷотдиҳанда, пеш аз ҳама наҷотдиҳандаҳое ҳастанд ки дар сурати хуб ғарқ шудани кӯдакон, наврасон, нафароне ки убозӣ карда наметавонанд, ба онҳо кӯмак мерасонанд, онҳоро аз об берун мебиёранд ва аввалин ёрии мутахассисро пешниҳод менамоянд. ва шунавандагони азиз, ман ба Алисомон Али Аҳмадзода, сармураббии тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ изҳори сипос мекунам ки омадан дар барномаи мо иштирок карданд ва оид ба фаъолияти тими мунтахаб умман ба қоидаи қонуни шиноварӣ ва даъват карданд шунавандагонро ки аз рӯи қоидаи қонун, аз рӯи дастур ба шиноварӣ машғул шавед ва албатта фоидаи онро худатон эҳсос мекунед. Алисомон, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед.
1: Ташаккур.
0: Саломат бошед. Мо ба фаъолияти минбаъдаи шумо ва тиме ки шумо раҳбарии онро ба ӯҳда доред, барои комёбӣ ва муваффақият таманно дорем. Дар ҳаминҷо барномаи мо ба охир мерасад. Дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома доранд.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат дар душанбе 15 наши навбатии бахши иттилоотии хабар аст. мустақиман аз радиои садои душанбе дар студия бо хабарҳо Шоқурбонзода Ҷаҳоннуро. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд, имзо гузоштанд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта, тағйирот ба Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси андоз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Қонунҳои ба имзо расида барои пешгирӣ ва табобати бемории диабети қанд, таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта, аз худ кардани касбҳои коргарӣ, таҳкими заминаҳои ҳуқуқии рушди устувору бо суръати иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона шуданд.

0: корномаҳои ҷовидонаи пешвои муаззами миллат дар асарҳои Саймумин Ятимов, истиқлоли давлатӣ аз дидгоҳи пешвои муаззами миллат.
1: дуруд шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи барнома маорифро бақои миллату давлат бидонад. барои таҳкими истиқлолият ва таҳкурсии давлат пешвои миллат нақши тамоми қишрҳои зиёиро муҳим мешуморад. ба олимон, шоирон, нависандагон, муаллимони мактабҳои олии миёна, журналистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. чун дар замони муосир эҷоди корҳои илмӣ, адабӣ, бадеӣ ва публисистӣ ҳамаро фарогир шудааст, сарвари давлат бо эҳтиром ва назокати баланд ҳидоят менамояд. он намунаеро бояд эҷод ва ба хонанда, бинанда, шунаванда пешниҳод кард, ки давлатдории миллӣ мо ба он ниёз дошта бошад, дармони дарди ҷомеа бошад, зиндагии воқеиро, инсонро такмил диҳад, ба осонии рӯзгор мусоидат намояд. замони истиқлол сарфи назар аз мушкилоти ниҳоят сангин ба таври сунъӣ эҷод гашта, бо кӯшишу эҳтимоми бемисли асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давраи воқеан таърихии рушди мактабу маориф, мукаммалгардонии инфрасохтори соҳа маҳсуб мегардад. замони шӯравӣ бо ҳазорон афзалияти воқеӣ дар риштаи маориф, чунин собиқаи тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои давлатдории миллиро дар дохил ва хориҷи мамлакат надошт, дошта ҳам наметавонист. таъкиди ҳамарӯзаи сарвари давлат, ки илм, маориф, касбомӯзӣ ягона воситаи раҳоии миллати тоҷик аз мушкилоти рӯзмарраи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии имрӯзу оянда мебошанд, ба дилу дидаи мардум ҷо гаштааст. бузургии пешвои муаззами миллат, хиради волои созанда ва ғамхор ба тақдири неки имрӯзу ояндаи миллат мебошад, ки мактаб, донишгоҳ, муассисаҳои илмиро пояи асосии давлатдории миллӣ эълон намудааст. раҳбари давлат вазифагузорӣ мекунад, ки ҳар фард аз калима ва ибораҳои миллат, таърихи ташаккул ва рушди миллӣ, андешаи миллӣ, асолати миллӣ, ҳувияти миллӣ, истиқлоли миллӣ, ватандорию ватанпарастӣ, ифтихори ватандорӣ, арзишҳои таърихиву фарҳангӣ, илмиву маданӣ, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, тафаккури таърихии миллат, дифоъ аз фарҳангу тамаддуни миллӣ, худогоҳӣ, таҳкими ваҳдату ягонагии миллӣ, бунёдкорӣ ва монанди инҳо бояд баҳравар бошад, онҳоро фаҳмад, дарк кунад, тафсир карда тавонад, дар рафтори иҷтимои худ амалӣ созад. хизмати таърихи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла иборат аз он аст, ки дар баробари таъсис додани давлати миллӣ, барқарор кардан ва таъмин намудани рушди устувори иқтисодиёти мамлакат, ба инкишофи илм, маорӣ ва фарҳанг низ асос гузошт. ворид кардани таълимоти пешвои миллат дар соҳаи забоншиносии тоҷик, таҳқиқоти илмӣ дар соҳаҳои таърих ва фалсафа, ғояҳои марказии адабиёти бадеӣ, мантиқи китобҳои дарсӣ, маънои ворид кардани низоми арзишҳои миллӣ, маънавиёти хештаншиносӣ ва худшиносии миллӣ ба хотири тарбияи одам дар рӯҳияи тоҷикият, ватанпарастӣ, ҳимояи сохти давлатдорӣ ва амнияти миллӣ мебошад. масъаби мазкур аз ҷониби профессор Саймумин Ятимов навишта шудааст.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори Шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

0: تنینندوز است.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои сади душанбе. дар студия бо хабарҳо мижгона мусоева. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали итизода ҷаласаи навбатии иҷлосии дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. ба иттилои маҷлиси намояндагон ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ, дар бораи баҳодиҳии мутобиқат, дар бораи иттифоқҳои қарзӣ, дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов, дар бораи баҳои замин ва дар бораи дору молҳои тиббӣ ва фаъолияти фармасевтӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. дар муассисаи давлатии маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъаманди ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, ки ҳамасола 26 июн дар тамоми ҷаҳон таҷлил карда мешавад, мизи мудавар баргузор гардид. иштирокунандагони мизи мудавар масъалаҳои вазъи нашъамандӣ, сӯи истеъмоли маводи доругии нашъадор, психотропӣ, сахтаъсир заҳрнок, чорабиниҳо дар самти мубориза, пешгирӣ, бақайдгирӣ, табобат ва барқарорсозии беморони нашъаман дар ҷумҳурии тоҷикистонро баррасӣ карданд. имрӯз дар факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони рушди илмии физика дар замони соҳиби истиқлолӣ баргузор гардид. дар кори он намояндагони донишгоҳи миллии тоҷикистон, вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон, олимону муҳаққиқони академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва дар доираи васеи аҳли илм иштирок намуданд. зимни конференсия масъалаҳои марбут ба физикаи муосири илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, иштирокчиён доир ба рушди илмҳои дақиқ, татбиқи натиҷаҳои пажӯҳишҳо дар амалия ва густариши ҳамкориҳои илмӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. имрӯз дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони рӯзгор ва осори

0: мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.
1: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои сади душанбе дар студия мишгона мусоева. субҳи имрӯз 17 июн раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон алишер мирзонавод дар натиҷаи садамаи нақлиётие ки дар ҳудуди ноҳияи дарвоз рух дод ба таври фоҷиавӣ ҳалок гардид. алишер мирзонавод аз ҷумлаи кадрҳое буд ки вазифаҳои хизматии худро ҳамеша содиқона ва бо масъулияти баланд иҷро мекард. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат мухтарам эмомали раҳмон бинобар марги фоҷиавии алишер мирзонавод ба наздикону пайвандони ӯ изҳори ҳамдардӣ карда хоҳони сабри ҷамил ба онҳо шуданд. бо супориши роҳбари давлат, вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва дигар роҳбарону масъулон ба ҷои ҳодиса фиристода шуданд. ҳабдаҳуми июни соли 2026 тахминан соати 10:40 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи Land Cruiser 200 рангаш сафед, рақами қайди давлатияш 287G Сино Муборакшоев бо суръати баланд ҳаракат намуда аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт наваромада дар километри 282-уми шоҳроҳи Душанбе Хорӯғ дар байни деҳаҳои Зиғар ва Яхчисори ноҳияи Дарвоз ба садама дучор гардид. тавре аз маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, бинобар суръати баланд воситаи нақлиёт ба иншооти муҳандиси сарҳадӣ бархӯрда ду сутун поя ва симхоро зер мекунад ва ба дарёи панҷ сарозер мешавад. муайян карда шуд ки дар дохили автомашинаи хизматӣ раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон алишер мирзонавод, ёрдамчии раиси вилоят садоншо ҷанобилшоев, ҳамсар ва фарзанди хурдсоли раиси вилоят низ қарор доштанд. аз ҷои ҳодиса як адад рақами қайди давлатии 287G ва қисмҳои алоҳидаи воситаи нақлиёт пайдо карда шуд. идомаи хабар. имрӯз соати раёсати раиси маҷлиси намоядагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намоядагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар ихусус аз маҷлиси намоядагон хабар доданд. дар иҷлосия лоиҳаи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов, дар бораи

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: Шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: гуфтугу бо дил

парида рафт мурғи даст омӯз асири аҳли ман охир куҷо рафт дуболи дар қафас биҳол гашта ба як парвоз то авҷи само рафт зи дастам шоду хӯрам дона мечид намедидам варо хомӯш якдам дари бози қафас акнун ба рамзе ки нояд ӯ дигар хандад ба сӯям варо тифлона кардам меҳрубонӣ ба ӯ омӯхтам исьёну шиван аз ӯ омӯхта лафзи сурудан ба ӯ омӯхтам дурӯя будан барои шуғли худ ромаш намудам ману ӯ дӯст не бадхоҳ будем ваян дар банди ман ман бандаи худ ду бандӣ ҳамдаму ҳамроҳ будем зи обу дони ӯ будам хабардор чӣ донам поли парвозашра будам зи чанги боша ӯро ҳисф карда ба пушти панҷара бандаш намудам парида рафт мурғи даст омӯз маро дар худшиносӣ панди нав дод асири хештан будан гарон аст маро ҳам бояд аз ман кард озод

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

шом омаду муштоқи рухи рӯзам кард, ишқ омаду чун шам худафрӯзам кард. Умри сабақ омӯхтам аз илми ҳаёт, як лаҳзаи иш панд

шаб омаду дарди дили ман афзун кард. Лайли шаби ҳаҷр рӯз бемаҷнун кард. Ин хона маро бе ту чу гӯристон аст. Аз гӯр маро хаёли ту берун.

ман турна наям ки рӯзи сардизи ватан бар хонаи гарми дигарон роҳ гирам. Чун моҳии аз об бурун афтода, як дам зи ватан дур фитам мемирам.

наям ёри писандидаи ту, дунё бидиҳам барои як хандаи ту. Дар шаҳр ҳама зиҳоли ман бохабар аст, то банда.

пайваста зибодаи ҷавонию тараб мастему, вале ба даст ҷомем ҳанӯз. Дар дидаи мо чӣ хомҳо пухта шуданд, чун

дидам ки на дуруғ асту на рост на хандаму на бигирям аз ин дархост дар дидаи ман кулоли яхчи манро мешӯриду бо тариқи худ аз сар

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ. Садои Душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. Ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабост. Шамими атрноки гулҳои Душанбе хеле гуворо асту.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар Душанбе 18. Наши навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои Сады Душанбе. Дар студия бо хабарҳо Мижгона Мусоева. Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо ҳамраиси Шӯрои Кории Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ, раиси Шӯрои Мудирони гурӯҳи холдингии байналмилалӣ Ал-Инҷаз Муҳаммад Солеҳ аз Сувайх вохӯрид намуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар додам. Ҷониба вазъи ҳамкории иқтисодии тиҷоратии Тоҷикистон ва Арабистони Саудиро мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба сармоягузорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноати кӯҳкорӣ, рушди соҳаи сайёҳӣ ва ғайра мубодилаи афкор намуданд. Тавсияи ҳамкории дар самти ҷалби сармоягузорӣ дар мулоқоти раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо раиси Ассотсиатсияи тиҷорати Қатар ва раиси шӯрои директорони гурӯҳи ширкатҳои Файсал Холдинг Шайқ Файсал ибни Қосим Олисонӣ дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардид. Тавре аз Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ иттилоъ доданд. Дар мулоқот масъалаҳои тавсияи ҳамкории тиҷоратии иқтисодӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ба бахшҳои афзалиятноки иқтисоди Тоҷикистон муҳокима гардиданд. Масъала дарёфти роҳҳои гусариши ҳамкории иқтисодии тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак зимни мулоқоти муовини раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳайдар Раҷабзода бо ҳайати ширкати Мега Груп Малайзия дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Ба иттилои Палатаи савдо ва саноат, дар мулоқот ба меҳмонон имкониятҳои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон, афзалиятҳои фазои соҳибкорӣ, иқтидори содиротӣ ва шароити мусоиди пешборди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ муаррифӣ карда шуданд. بیستون و بیستو یکم ایون در باخوی فرهنگی فروغتی شهر دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و نوحیه های جمهوری برگزار میگردند. خبر میدهند. با اصلاح وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان بیستوم ایون در باخوی فرهنگی و فروغتی بنامی صدردین اینی روزی فرهنگی نوحیه پنجکند. در боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ноҳияи Кушониён ва дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Исфара баргузор мешаванд. Ҳамчунин 21 июн дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садрдин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ ва дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ баргузор мегарданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: Бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, гурӯҳи тарғиботию ташвиқотии занон таҳти унвони навои модарони ваҳдатсаро бахшида ба рӯзи ваҳдат

0: роҳандозӣ мегардад. Имрӯз мо занону бонувон бояд ки шукргузор бошем ки имрӯз мо ваҳдат дорем, имрӯз мо истиқлолият дорем.
1: Модарон ҳамеша хостор ва посбони сулҳу ваҳдат ҳастанд. Онҳо зимни вохӯриҳо даъват ба амал оварданд ки хизмат ба ватан модар, дӯст дошани ватан яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як шаҳрванд ба шумор рафта, иҷрои чунин тадбирҳо натиҷаҳои хуб ба бор меоварад. Ба андешаи Шуҷоат Ҳасанова, ходими давлатию ҷамъиятӣ:
2: бигзор мардум донанд ки ба ваҳдат расидан ин кори осон набуд. Ваҳдат барои Тоҷикистон ин тоҷи сари миллат аст. Ваҳдат аст ки имрӯз сулҳу оромӣ, осоиштагӣ аст ки имрӯз моро ҷаҳониён мешиносанд. Ҷаҳониён эътироф карданд ва ин хизматҳои шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. Пешвои миллат муҳтарам Имом Али Раҳмон аст ки аз рӯзҳои аввалини ба истиқлолият расидани Тоҷикистон азму нияте доштанд ки ҳамарӯз дар ҷомеа оромӣ бошад, осоиштагӣ бошад, ваҳдат бошад. қабл аз ҳама мо модарон хоби ором ва осоишта дорем. фарзандони худро тарбия мекунем. ба роҳи дурусти ҳаёт онҳоро пешниҳод, пештавӣ, раҳнамоӣ мекунем.
1: корвони навои модарони ваҳдатсаро аз мавзеъҳои таърихӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва қисмҳои низомӣ боздид ба амал оварда, бо сокинони деҳоти вилояти Суғд оид ба тарғиби дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва сарҷамии мардум суҳбату вохӯриҳо доир мекунанд. Суали Шарифзода.
3: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол гирди хони ғазалу шеър биё дӯсти азиз сухан аз шавқи дилу ишқ саро дӯсти азиз то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад зидари хонаи мо сабз даро дӯсти азиз даври суфра
1: даври суфра
0: давреест аз соҳибдилону соҳибназарон даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда даври суфра
0: лаҳзае даст ба китоби шеъру лаҳзае дар бағали тарона даври суфра
1: хони густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз
0: бо барномаи даври суфра

Ассалому алейкум, шунавандаҳои азиз, ҳаматанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи даври суфраро мустақиман аз Садои Душанбе мешунавед. Ман масъули барнома Фирӯз Каримзода, коргардон Зафар Абдурав пай хидмати шумо ҳастем ва боварӣ комил дорам, ки барномаи имрӯза низ писанди хотири мубораки шумо мегардад. имрӯз шуморо бахши озмунии ҳозирҷавоб, бахши инаҷиб аз Садои Ошно, як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. пас моро ҳамроҳ бошед.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дӯстони азиз, хаста набошед. Бароятон хушию фароғат мехоҳам аз барномаи даври суфраи садои душанбе, ки мустақиман гӯш доред. ҳоло бахши ин аҷиб аст. Чанд далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам пайдо хоҳем кард ва баъдан боз яке аз таронаҳои дархости шуморо коргардони мо барои шумо пешниҳод мекунад. ин садои душанбе аст ва барномаи даври суфра. як нафарам барои мо изҳори миннатдорию сипос кардааст. садотон хаста набошад гуфтааст. омадани шуморо барои шумо дар симои шумо ба тамоми мардуми шарифи тоҷикистон ба хайр мегӯям. саломат бошед. ташаккур ки шумоам бо мо ҳастед ва моро мешунавед. барномаи моро ҳамарӯза пайгирӣ мекунед. бахши ин аҷиб аст.
3: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. мардҳое ки алимент намесупоранд ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол роҳ дода намешаванд. ҳукумати аргентина рӯйхати беш аз 13,000 мардонеро ки аз супурдани алименти фарзандонашон саркашӣ карданд расман ба мақомоти ёлоти муттаҳидаи амрико супурда хоҳиш кардаанд ки шахсони номашон дар рӯйхати мазкур дарҷ гашта ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол роҳ дода нашаванд. аҷиб, шахсоне ки аз алимент қарз доранд наметавонанд дар чемпионати ҷаҳон оид ба футбол иштирок намоянд ё аз тамошои бозиҳои ҷазоб баҳравар гарданд. онҳое ки ба чунин масъулияти муҳим ва мисли дастгирии молиявии фарзандони худ беэътиноӣ мекунанд бояд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. падароне ки маблағи алиментро напардохтанд ба варзишгоҳ роҳ дода намешаванд, гуфтааст шаҳрдори буенос айрес. ин тасмим дар байни мухлисони футбол ҳамаҷониба дастгирӣ ёфтааст. ороиши 1,8 метраи мӯй. сокини ёлоти миннесотаи амрико дар давоми 13 сол аз соли 2007 ба дароз кардани мӯяш оғоз намудааст. ирокез чунин ном дорад навъи ороиши мӯи ҷозеф. маҳз ба шарофати ирокези 108 сантиметра марди амрикоӣ ба китоби рекордҳои гиннес ворид гардид. ин марди амрикоӣ чунин тарзи ороиши мӯйро хеле хуш дорад ва аксаран дар ин кор завҷааш ба ӯ кӯмак мерасонад. азбаски ҳамарӯза бо чунин навъи ороиши мӯй гаштан шувориҳои зиёдеро ба бор меорад, ҷозеф аксаран мӯяшро мебофад ва мегӯяд, ки бо ирокез ба мошин нишастану ҳангоми аз дари як хона ба хонаи дигар даромадан душворӣ мекашад. пирамида аз 1496 мошинаи ҷомашӯӣ. як ширкати бритониёӣ бо мақсади тарғиб намудани фаъолияти корхонаи худ 1496 мошинаи ҷомашӯиро ҷамъоварӣ намуда аз он пирамида тартиб дод. дар китоби рекордҳои гиннес гуфта мешавад, ки ширкати Curis PC Wall пирамидаи калонтаринро аз мошинаҳои ҷомашӯӣ сохтааст. мутахассисони ширкат конструксияи баландиаш беш аз 145 метрро ҷамъоварӣ намуданд, ки аз 256 мошина иборат будааст. ҳадаф аз баргузории рекорди мазкур дар он аст, ки одамон бештар дар бораи тарзи дуруст истифода бурдани ин навъи техникаи маишӣ маълумоти саҳеҳ ба даст оварда тавонанд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: онҳое ки навакак бо мо пайвастанд, дуруд аз барномаи даври суфраи садои душанбе. изҳори сипос мекунам ба ҳамаи онҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд. инҷо 1668 чанд таклиф пешниҳод кардааст, ман изҳори миннатдорӣ мекунам. 6170 низ чанд таклиф пешниҳод кардааст. ба шумоам ташаккур, ки бо мо ҳастед ва моро мешунавед. акнун дӯстони азиз, фурсати он расидааст, ки бахши суруд барои шуморо баротон пешниҳод кунам. шабнами тоҷиддин абдулло султонов, баҳруллои абдулло. коргардони мо аз ин се ҳунарманд яктаронаи интихоб мекунанд. фурсатро барои шумо медиҳем, аз ҳунарманди писандидаи худ метавонед ҷонибдорӣ кунед. ҳар ҳунарманде ки овози зиёдтар мегирад, мо таронаашро пахш мекунем. бори дигар номи сарандоро мегӯям: шабнами тоҷиддин абдулло султонов, баҳруллои абдулло. 227-6152 227-6172 рақами 811-01-22 вайбер, телеграмам фаъол дар хизмати шумо. ассалому алейкум.
2: Алло.
1: Лабай.
2: хафта набошед акай филозҷон. интихоби банда абдулло султонов агар
1: саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. садои душанбе ба пеш, ба пеш, ба пеш, ҳама вақт ба пеш. бародари азиз гуфтааст 98-24. саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. салом алейкум.
3: салом алейкум физҷо.
1: дуруд ба шумо марамад.
3: салом ба кори ҳамкорам афизҷо шариадаст. шабнами
1: тоҷиддин ро мебахшам. саломат бошед. исори сипос барои шумо. ҳасанбой ҷурақулов мегӯяд, ки баҳруллои абдулло бихонад. саломат бошед. марҷона мегӯяд, ки ман низ интихоб мекунам абдулло султоновро. садотон хаста набошад. салом алейкум.
4: бори дигар салом алейкум фирӯзҷон. шабнами тоҷиддин.
1: саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. инҷо холисамоа мегӯяд, ки шабнами тоҷиддин бихонад ва як шунавандаи дигари мо ҳам раҳмон ном дорад интихоб мекунад шабнами тоҷиддинро. абдуҳомид ғафурзода барои мо дуруд мегӯяд, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. абдулло султоновро гуфтааст, ки ман ҷонибдорӣ мекунам. боқӣ ба ҳамаи шумо барори кор. салом алейкум.
5: ассалому алейкум кайфирӯзҷон.
1: дуруд ба шумо марамад.
5: ман умедҷон ҳастам аз майфархор.
1: гӯш мекунем умедҷон.
5: саломат бошед. ман интихоб мекунам шабнами тоҷиддин.
1: саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. як нафари дигарам интихоб кардааст шабнами тоҷиддинро, аммо мехоҳад, ки суруди падар пахш гардад. саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. сурайё гуфтааст, ки ман абдулло султоновро интихоб мекунам. салом алейкум, шунавандаа бошад.
6: ваалайкум ассалом акай фирӯзҷон. шумо бахайр бошед. сайфулло ҳастам, интихоб мекунам шабнами тоҷиддин.
1: саломат бошед сайфулло. барои шумо ҳам исори ташаккуру сипос, ки бо мо ҳастед. акнун дӯстони азиз, пешсаф мухлисони шабнами тоҷиддин, аммо мо вақт ва имконият боз барои дигар шунавандаҳо ҳам дода метавонем ҷонибдорӣ кунанд. бифармоед.
7: ало ассалому алейкум.
1: ассалом.
7: омадомади шумо бахайр бошад. ман аниса ҳастам аз шаҳрисор. интихоби манам шабнами тоҷиддин.
1: саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. илтимос суруди падарашро монед мо мухлисон аз шабнами тоҷиддин. саломат бошед. ташаккур. акнун вақт дорем боз як дақиқаи дигар вақти сурудро коргардонамон мебинаду ва барои мо имконият медиҳад. бифармоед.
8: ало салом алайкум.
1: ассалом.
8: ман интихоб мекунам шодравон абдулло султонов.
1: саломат бошед. панҷ овоз доранд мухлисони шодравон, ҳунарманди зиндаёд абдулло султонов. мухлисони шабнами тоҷиддин 2-4-6-8 овоз доранд. шунавандаи мо 6170 шабнами тоҷиддинро интихоб кардааст. салом алейкум.
9: ало салом алейкум, шумотон бахайр шодӣ бошад.
1: раҳмат хоҳарам.
9: банда шунавандаи шумо саира ҳастам. интихоби ман шабнами тоҷиддин.
1: ташаккур мегӯям барои шумо. акнун дӯстони азиз, вақт ва имконият низ ба интиҳо мерасад. пешсаф мухлисони шабнами тоҷиддин суруди падарро дархост карданд. یک شنونده دیگر میگوید که من هم میخوام از عبدالله سلطانوف ترانه گوش کنم. سلامت باشید، ما آواز شما رو نوشته گرفتیم. حالا دوستان عزیز یک شاد باشی داریم. امروز گیسو محیدین زاده از دهه جویبادام ناحیه رودکی جشن زاد روز دارد. او را به مناسبت جشن مولودش که 4 ساله می شود، پدر و مادر، بیبیش، اپاهایش مفتونه و یسیره، برادرش فیزالی، دادرش فردوس، صمیمانه تبریک و شاد باش گفته با گیسو عمری درازی با برکت تمنا کردند. جشن مولودت مبارک، خواهرم بخت و سعادت یارت باد، شاید به همه آنهایی که امروز آدروز دارند مبارک باشد. همینجا برنامه ما به انتها میرسد. خیر دوستان عزیز، تا فردا در برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه.

0: шудаи ман чу ғамбода зи ғамҳои ту бо чашми тар падарам оҳ падарам ҷон падарам
1: садои душанбе тарануҳгари қаҳрамонӣ бо далерӣ ва хираду ватандӯстӣ

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз
2: ассалому алайкум шунавандагони азиз дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои мустақими радиои садои душанбе инак барнома навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои душанбе аз шаҳри душанбе қалби тоҷикистони азиз пазиро бошед шунавандагони азиз дар ҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ аз моҳи май аллакай ҳаво хеле гарм мешаванд ва калонсолон хурдсолон хуб кӯдакону наврасон ҳамагӣ майл ба оббозӣ мекунанд албатта оббозӣ ин як намуди шиноварӣ аст ва шиноварӣ бо ҳам табъам ҳастанд ва албатта қоидаи қонунҳои махсуси худро дорад чаро ки мувофиқи оморҳо вақте ки нафароне ки ба оббозӣ мераванд ба шиноварӣ машғул мешаванд вале аз қоидаи қонунҳои он хабар ҳастанд ва ё наметавонанд хуб оббозӣ карда албатта ба ҳолатҳои ногувор ҳатто ба ҳолатҳои марг ҳам хуб дучор мешаванд ва мо имрӯз дар барнома бо Али Сомон Али Аҳмадзода сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба шиноварӣ маҳз оид ба қоидаи қонунҳои шиноварӣ ва аҳамияти ин намуди як машқ ба буняи инсон суҳбат мекунем хуб Али Сомон ба радиои садои душанбе хуш омадед
3: ташаккури зиёд
2: биёед сараввал мо оид ба аҳамияти худи ҳамин оббозӣ яъне шиноварӣ карданро ба буняи инсон ба шунавандагони мо маълумот медиҳем сипас суолҳо оид ба маҳз ҳамин шиноварӣ ва умуман фаъолияти тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба шиноварӣ суҳбат хоҳем кард марҳамат Али
3: Сомон шиноварӣ дар ҷумҳурии мо як намуди маъмулест ки новобаста аз сину сол чуное ки мо мебинем ҳам хабардор ҳам ҳастем аз панҷсола то ки қувваташон ҳаст мардони калонсол ба шиноварӣ машғул ҳастанд ва шиноварӣ яке аз намудҳои шавқовартарине аст ки бигӯем ки ба тамоми анамон мушакҳо тамоми саломатии одам низ фоидаи зиёд дорад яъне дар намуди шиноварии варзишӣ ки мо машғул шавем ягона варзишест ки тамоми мушакҳои бадани инсон кор мекунанд яъне ки фаъолият мекунанд дар вақти шино кардан ва инчунин дили одам ҳамавақт дар тапиш аст ва дар анамон тапиши дили ки стандартӣ аст дар намуди шино дар вақти шино машғул шудан анамон дил дар ҳамин меъёри муайяни тапиши худ задан мегирад ва дигар фоида ҳасташ ки шуши одам дар нафаскашӣ зиёд шудан мегирад калон шудан мегирад ва яке аз беҳтарин фоидаҳоаш ҳам анамин шуш аст дигар инаш асаби одам вақти тамоми одам ки шино мекунад шиноварӣ машғул мешавад асабаш ҳамавақт ором мешавад баъд аз баромадани ҳавзи шиноварӣ ё ки ҷойҳои анаму маъмулӣ ки ба шиноварӣ муайян карда шудаанд бароянд моам мушоҳида мекунем ки асабҳояшон ором мешаванд
2: бале дар ҳақиқат тавре ки шумо ҳам гуфтед шиноварӣ ва ё оббозӣ кардан ин ягона варзишест ки ҳамаи мушакҳо фаъолият мекунанд ва ё кор мекунанд дар ҳақиқат вақте ки ҳамаи мушакҳо кор кардан албатта буняи инсон ҳам мисле ки як тоза мешавад ва рӯҳу равони ҳамон нафаре ки шиновар ҳаст ва ё ба шиноварӣ машғул аст албатта ором мешавад ва ҳам шумо қайд кардед асабҳо яъне таскин меёбанд вақте ки шиновар аллакай худро ба об мепартояд Али Сомон ӯ вақте ки медонад ва ё аз қоидаҳои оббозӣ ӯ бархурдор аст аллакай дар дилаш ваҳм надорад тарс надорад ва вақт дар ҳақиқат об маҷрои дарёе ки хеле зуд равон аст ва ё наҳрҳо чуқур ҳастанд вақте ки ба ҳамон наҳр ҳавз ва ё дарё наздик мешавад пеш аз ҳама тарс инсонро фаро мегирад бале бояд бозам

0: аз қоидаҳои оббозӣ бархурдор бошад. Хуб, шумо сармураббии тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба шиноварӣ ҳастед. Биёед сараввал мо оид ба қоидаҳои шиноварӣ ба шунавандагон маълумот пешниҳод намоем, сипас суҳбатро идома медиҳем.
1: Бале. Асос қоидаҳои шиноварӣ зиёд ҳастанд. қоидаҳои ягона бигем ки касе ки ба шиноварӣ машғул шудани аст ва машғул мешавад, ҳатман бояд дар ҳавзи шиноварӣ, яъне бо мураббӣ, бо наҷотдиҳанда ва ҷойҳое ки анҳамон ки маъмул ҳастанд, ҷойҳое ки иҷоза дода шудаанд, дар анҳамон ҷойҳо бо шиноварӣ машғул шаванд. Чунки дар обанборҳо, дар дарё, дар баъзе ҷойҳое ҳастанд ки ба шиноварӣ машғул мешаванд, унҷо равонаи об зиёд аст, метавонад ки одамро бо анҳамон ҳолатҳои нохуш расонад. барои ҳамин тавсия медодам ки ҳатман ҷойҳое ки иҷоза дода шудаанд ба шиноварӣ машғул шуданд, анҳамон ҷойҳо бо шиноварӣ машғул шаванд. ва қоидаҳои дигар ҳастанд ки ба шиноварии варзишӣ, яъне ки машғул шаванд, бояд ҳатман кӯлоҳи варзишӣ, шиноварӣ, айнаки варзишӣ бо худ гиранд ва шорти анҳамон варзишии шиновариро бале истифода баранд. хеле хуб мешуд ки чунки дар об, дар вақти шино кардан монеа вуҷуд намеояд, бо об ба осонӣ одам метавонад ки шино кунад.
0: бале, вақте ки одам мехоҳад, як нафаре мехоҳад ки шино кунад ва ё оббозӣ кунад, вақте ки ӯ гурусна бошад, ин чӣ гуна ҳолат аст ва ё нақши назарреса надорад?
1: дорад, чунки дар шино аз ҳамаи машқи профессионалӣ ки варзигарони мо мебаранд, аз 3000 то 4000 килокалорияи бадани худро месӯзонанд. яъне ки одам бояд камтар аз як соат бигем ки истеъмоли хӯрок карда бошад, ки чунки шино, бар шино кардан қувваташ расад.
0: яъне ҳам гурусна набошад ва ҳам аз меъёр зиёд сер набошад.
1: бале.
0: вақте ки ӯ дар ин ҳолат ба об меравад ва ё оббозӣ карда мехоҳад, албатта ҳар ду ҳолат ҳам ба ҳамин нафар зарар дорад. яъне ҳам гурусна бошад ва ё ҳам хеле аз ҳад, аз меъёр зиёд сер. алисомон, бор дигар ба радиои Садои Душанбе хуш омадед. биёед акнун оид ба фаъолияти тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ ба шунавандагони мо хуб маълумотҳои зарури пешниҳод кунед.
1: ташаккур зиёд. тими мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ду сину сол мавҷуд мебошад, ки яке аз сини калонсоло аст ва дигар то 18 сола тими ҷавонон мо мебошанд. аслан назар ба солҳои пешина, назар ба пешина мо, чуноне ки ман мо шурӯъ мекунам, шинаварои маъмулӣ мушоҳида мекунанд, сол аз сол, зина ба зина ин намуд пешрафта истодааст, зеро ки мо дар чемпионатҳои ҷаҳон, бозиҳои олимпӣ ва дигар мусобиқаҳои байналмилалие ки дар анҳамон қитъаи мо ҳаст иштирок мекунем, аллакай мо ҷойҳои намоёнро ишғол мекунем ва тими мунтахаби ҷавонони мо ки то 18 солаанд, аз онҳо низ мо умеди зиёд дорем. яъне ки мо анҳамон натиҷаҳое ки пеш намедидем дар ҷавоно, мо аллакай дар анҳамин ҷавонони имрӯзаи мо шоҳида мекунем ва умедворем ки онҳо дар мусобиқаҳои сатҳашон байналмилалию ҷаҳонӣ нишонҳои зарину нуқраву биринҷӣ мегиранд.
0: бале, албатта ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ин намуди варзиш дар Тоҷикистон рӯ ба рушд аст ва аллакай он ҷоизаҳое ки шумо ба даст овардед бозгӯи он аст, ки фаъолияти варзишгарон назаррас аст.
1: бале.
0: ва албатта вақте ки ман, шунавандагони азиз, аз Алисомон хоҳиш кардам, ки агар варзишгарон ва ё нафароне ки дар ин намуди варзиш хеле даст боло ҳастанд, ба суҳбати мо оранд, гуфтанд ки ҳамаи эшон аллакай дар Хуҷанд ҳастанд, яъне дар он ҷо низ як мусобиқаи калони варзишӣ идома дорад.
1: бале, чемпионати Ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодан ани замон дар шаҳри Хуҷанд, ки байни ҷавонон калонсолони мо онҷо рафта, бигӯем ки рақибони ояндаи худро дар онҷо мушоҳида мекунанд, ки чӣ гуна онҳо баромад мекунанд, чӣ гуна онҳо машқ мекунанд, тамрин мекунанд. инам байни дӯстӣ, байни дӯстии анами варзигаронам гувоҳӣ медиҳад.
0: бале, ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аст, танҳо аз кишвари мо варзишгарон ҳастанд.
1: бале.
0: ва вақте ки шумо инҷо дуруст қайд кардед, онҳо байни ҳам рақобат мекунанд ва беҳтаринҳо муайян мекунанд.
1: бале.
0: барои иштирок дар мусобиқаи байналмилалие ки дар Сингапур.
1: бале, чемпионати ҷаҳон ҳастанд, дар онҷо варзишгари мо, яке аз варзишгарони умедбахши мо, Гадоев Ардашир дар онҷо баромад мекунад, дар масофаҳои 100 ва 50 метр тарзи озод. Мо умедорем ки натиҷаи хуб нишон медиҳад. Гадои Фардашер униз яке аз варзишгарони бигем ки умедбахши ҷумҳурии мо мебошад.
0: Бале, шунавандагони азиз, пас аз ҷамъбасти ин мусобиқа мо Али Сулаймон ва Ардашеро ҳатман ба радиои Садои Душанбе даъват мекунем. Оид ба муваффақиятҳо, оид ба яъне босам ин дастовардҳо ба шумо ҳатман маълумотҳои зарурӣ пешниҳод менамоянд. Вақте ки мо шиноварӣ мегем, албатта ба кас хусусан дар фасли тобистон як рӯҳияи тоза мебахшанд. Ва вақте ки мо аз ҳавсҳои обози Али Сулаймон дидан кардем ва хусусан ман аз боғи Хайём дидан кардам ва дар онҷо низ аквапарк аст. Гумон мекунам имрӯз дар шаҳри Душанбе дар чандин боғҳои фарҳанги фароғатӣ маҳз барои шиноварӣ кардан ва обози кардани кӯдакон, наврасон, хуб бонувон, калонсолон ҳавсҳои обози ташкил карда шудааст ва ин ҳам бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад ки мо метавонем дар радифи дигар кишварҳои ҷаҳон маҳз намуди шиновариро рӯба рушд нишон диҳем. Ва вақте ки варзишгарони бо маҳорати мо дар мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ иштирок мекунанд ва бори дигар парчами Тоҷикистон парафшон мешавад, бозгу аз он аст ки дар ҳақиқат имрӯз Тоҷикистон низ метавонад дар ин самт низ гомҳои устувор занад ва бо даст додани имконият дар ин мусобиқаҳо иштирок мекунанд ва аз Тоҷикистон ном мебаранд ва Тоҷикистонро бори дигар дар ҷаҳон муаррифӣ мекунанд. Хуб, Али Сулаймон, вақте ки кӯдакон шурӯъ мекунанд ба обозӣ кардан ва ё қабул мекунанд маҳз ба мактаби ҷумҳуриявӣ оид ба ҳамин намуди шиноварӣ, талаботҳо чӣ гуна ҳастанд ва бояд синну соли кӯдак низ ба назар гирифта шавад?
1: Бале, мо назар ба нам иммунитети кӯдак мебинем ки аз 5 сола мо ба намин гурӯҳҳои шиноварӣ қабул мекунанд. البته که با روخاتی دکتر زیرا که به روخاتی دکتر با قبول کردن با گروه های ورزشی خیلی هم میگیم که هم خطرناک هست
0: بله.
1: هم درست نیست که باید نظری دکتر گذارنده شود که نمین ورزشگر یا کودک یا کلونسول با شنواری مشغول شدن این کمپذیر است یا نه. بعدن بعد قبول کردن در اونجا ما مرابیان زیاده داریم که بعد از یک ماه یا دو ماه با گروه های مشقی ورزشی خود ورزشگران رو نم کودکان رو همچون ورزشگری کسبی قبول میکنن و در آینده با اونها کار کرده بگیم که مثل همین دیگر ورزشگرانی که ما پیشتر نمبر کردیم مثل اونها ورزشگری کسبی میشوده دولت عزیز ما رو
0: معرفی میکنم در مسابقه ها. ولی گمون میکنم کودکون که خیلی خورد هستند و آنها کنجکاو هستند سر اول آنها تنها برای آبازی کردن و آموختن قاعده های آبازی رو محض به چنین یعنی جای ها میروند یعنی به حوض ها.
1: بله وقتی که به حوض شنواری مومدن در اونجا زیر نظارتی مربیان مربیان و نجادیاندهان نو بسته از چقوری حوض شنواری باید حتما نجادیانده باشد که آب ما میدونیم که اینجای شخیخی نیست جای بازی نیست برای نمین ما حتما در حوض شنواری خود در یک بست قریب 5 نجادیهنده داریم که همه وقت این گرد و گوشه حوضوی شنواری رو از نظر خود میگذارونن و زیر نظارت مربی یعنی که مربی میبیاد با اونها تا 10-15 دقیقه در بیرون با اونها با قویده های شنواری فهمونده دیه میکند مشخوی خوشکی رو میکند بعدن به حوض شنواری در آورده سر اول شنواری رو یاد میتیند بعدن نمودهای شنواری که 4 نمود هستند با اونها نشان داده به حوض شنواری میگیم که کلون 5 متری که ما داریم با اونجا میگذارونن کودکان رو انا در اونجا باشد یکچین کرده وزگرانی کسبی انتخاب میکنند
0: انتخاب کرده میشه. بله شنوندگان عزیز ما این لحظه صحبت داریم با Али Сулаймон Али Аҳмадзода سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به شنواری و ماس قویده و قانون های اوبوزی و شنواری کردن رو Али Сулаймон با ما پیشنهاد کرده استادن.
2: صدای از محبت آوای از صداقت نوای از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

0: шарҳи варзиш.
1: дар идомаи бозиҳои чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 рақобатҳои ҷолибу пуршиддат баргузор шуданд. қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон Аргентина мусобиқаро бо пирӯзии боварибахш оғоз намуда, Лионел Месси бо хеттрики худ боз як саҳифаи нави таърихиро рақам зад. Мунтахаби Норвегия ва дурахши Эрлинг Ҳоланд бар Ироқ даст боло гардид ва Фаронса низ бо роҳбарии Килиан Эмбапе се имтиёзи худро ба даст овард. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
2: дар чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бозии мунтахабҳои Аргентина ва Алҷазоир бои пирӯзӣ қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон анҷом ёфт. Дастаи миллии Аргентина рақибашро бо ҳисоби бузурги 3-0 мағлуб намуда, мусобиқаро бо 3 имтиёзи муҳим оғоз кард. қаҳрамони асосии вохӯрӣ Лионел Месси 38 сола гардид. ӯ дар ин рақобат хет-трик ба қайд гирифта, ҳар 3 голи дастаашро ба самар расонд. бо ин натиҷа шумораи голҳои Месси дар марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон ба 16 расид. ҳамин тавр ӯ ба нишондоди Мирослав Клозе баробар шуда дар остонаи сабти рекорди нави таърихи мусобиқа қарор гирифт. пас аз даври аввал Аргентина бо 3 имтиёз садрнишини гурӯҳи ҷи гардид. дар бозии дигари гурӯҳи ай мунтахаби Норвегия бо ҳисоби 4-1 тими миллии Ироқро шикаст дод. ситораи бозӣ Эрлинг Ҳоланд буд, ки дар нахустин бозии худ дар чемпионати ҷаҳон 2 маротиба дарвозаи рақибро раҳна кард. аймен ҳусайн ягона голи Ироқро ба самар расонд, аммо баъдтар дар лаҳзаҳои иловагӣ ба дарвозаи худ низ гол зад. голҳои дигари Норвегияро Лео Остигорд ба худ гол ба номи Аймин Ҳусейн таъмин намуданд. бо ин пирӯзӣ Норвегия 3 имтиёз ба даст оварда, ҳамроҳ бо Фаронса дар садри гурӯҳи ай қарор гирифт. дар ҳамин гурӯҳ мунтахаби Фаронса низ мусобиқаро бо ғалаба оғоз намуд. Фаронса тими Сенегалро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кард. ҳамаи голҳои бозӣ дар қисми дуюм ба самар расиданд. капитани даста Килиан Мбаппе 2 гол зада нақши ҳалкунанда бозид. як голи дигарро Бредли Баркл вориди дарвозаи рақиб намуд. ягона голи Сенегалро Иброҳим Бае ба ҳадаф расонд. ин бозӣ барои Килиан Мбаппе таърихӣ гардид. бо 2 голи навбатии худ ҳамлагар шумораи голҳояшро дар ҳайати мунтахаби Фаронса ба 58 расонида, аз рекорди Оливье Жиру гузашт ва беҳтарин нишонзани таърихи тими миллии Фаронса шуд. пас аз анҷоми даври аввали бозиҳо дар гурӯҳи ай мунтахабҳои Фаронса ва Норвегия бо 3 имтиёзи пешсаф буда, Сенегал ва Ироқ бе имтиёз қарор доранд. дар гурӯҳи ҷи бошад, Аргентина бо пирӯзии боварибахш раҳпаймоии худро барои ҳимояи унвони қаҳрамонӣ оғоз намуд.
3: садои душанбе, садои миллати озоду давлати соҳиби истиқлоли тоҷик аст. ифтихор аз таърих ва тамаддуни ниёгон танҳо бо садои душанбе гуворою хотирмон аст.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Гузориши муфассал.
3: Истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Камароб воқеъ дар дараи Камароби ноҳияи Рашт бо ҷалби зиёда аз 50 нафар кудакону наврасон ба фаъолият оғоз намуд. Дар маросими кушодашавии истироҳатгоҳ ба мактаббачагон гуфта шуд, ки шумо дар ин ҷо таътили тобистонаро бо фароғат гузаронида, бо нерӯи тоза ба соли нави хониш омодагӣ дида, ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумати мамлакат дар мактаб бояд бо дониши хубу аъло таҳсил намоед. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз мавзуст.
4: истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Камароб дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бунёд гардидааст, ки он бо нуқтаи тибби, ҳавзи шиноварӣ, майдончаи варзиши, ошхона ва хобгоҳҳои барҳаво таъмин мебошад. Дар ҳамин ҳол Шералӣ Ҷомиев, мутахассиси шуъбаи маърифи ноҳияи Рашт, дар робита гуфт:
5: имсол бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия як даври изофагӣ ташкил намуда барои кӯдакони ятим нимиятиме, ки дар интернати ҷумҳуриявии шаҳраки Новобод таҳсил менамоянд, бе боридани ягон маблағ дар ин ҷо истироҳат менамоянд.
4: ба гуфтаи масъулин, дар мавсими соли ҷорӣ истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғатии Камароби минтақаи Рашт бо ҷалби 200 нафар дар 4 баз хонандагонро ба таътили тобистона фаро хоҳад гирифт.
6: ман хонандаи синфи 7-ум Ҳабибулло Ғафурҷон аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ноҳияи Рашт мебошам. ман дар анҷоми соли таҳсил ба лагери тобистонаи Камароб омадам ва инҷо ҳама шароитҳояш муҳайё гардида шуда, мо дӯстҳои рафиқҳои нав пайдо мекунем. барои мо хеле писанд аст. мо аз пешвои муаззами миллат муҳтарами Муҳайир Раҳмон инсонро сипос мекунем, ки тамоми шароитҳоро ба мо муҳайё кардааст.
7: ман ташбо ташриф рақдиҳаи шилонак мебошам. тироатгоҳи Камароб хеле хуб аст. чор вақт авқот бозиҳои варзишӣ мекунем. бо мо омӯзгорҳои хуб машғулиятҳо мегузаронад. дар ин лагер дӯстҳои хуб пайдо мешавад.
4: ҳамзамон баҳри босамар гузаштани вақти хонандагон дар истироҳатгоҳи фарҳанги фароғатии Камароб чорабиниҳои фарҳангӣ гузаронда мешавад. Шералӣ Ҷомиев, мутахассиси шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт, мегӯяд аз ҷониби шуъбаи ин маориф ба ин истироҳатгоҳ беҳтарин мутахассисони соҳавӣ интихоб ва ҷалб гардидаанд.
5: дар лагери истироҳатии Камароб бозиҳои варзишӣ ташкил карда мешавад. инчунин дарсҳои забони русӣ, англисӣ машғулиятҳо гузаронида мешавад. ҳамаи шароитҳо барои кӯдакон муҳайё карда шудаанд.
4: ба иттилои шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт, баҳри дар сатҳи баланд ташкил намудани таътили тобистонаи хонандагон дар истироҳатгоҳи Камароб, корҳои таъмирӣ қаблан дар сатҳи баланд анҷом гирифта, дар навбати аввал ба ин истироҳатгоҳ кӯдакони ятим аз оилаҳои камбизоат ва хонандагони фаъол ҷалб карда хоҳанд шуд. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
8: садои душанбе садои миллати озоду давлати соҳибистиқлоли тоҷик аст. ифтихор аз таъриху тамаддуни ниёгон танҳо бо садои душанбе гуворою хотирмон аст. садои душанбе пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳибистиқлол.

сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, тавре шумо медонед, Тоҷикистон худ давлати иҷтимоӣ аст ва барои ҳар як шаҳрванди кишвар зиндагии шоиста, арзанда ҳам муҳайё гардидааст. Омадааст дар

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

маҳтоб шабай ма биоюм ба ҳавас себ дар сари остина ё ҷон дар кафи даст дар хона касон дорӣ дар кӯча ту кас эй наргиси пурхумор ба додум ту бирас

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: ами қурута дар таваг меандози ву баъд оби гарм меандози ву баъд каф мезани каф мезани мешава қурутови ба қурут
1: таомҳои миллӣ
2: оши умоч таърихи хеле қадима дорад аз ҷониби бонувони минтақаи зарафшон омода мешавад
1: таомҳои миллӣ
3: тоҷикон дар масири қарнҳо мардумони соҳибтамаддун бо фарҳанг ва соҳибҳунар буданд

0: дуруди тоза ба оное ки ба шабакаи радиои садои душанбе нав пайвастан. Акнун аз ҷониби хуби ман расидем ба бахши таомҳои миллӣ, бахши дӯстдоштаи бисёри аз шунавандаҳои хубамон ки хӯрокҳоро дӯст медоранд. Акнун аз ҷониби ман дар берун қариб 30-35 градус гарм, дар минтақаҳои ҷануби кишварамон 40 градус, 45 градус гарм, хеле гармиҳои баланд. Акнун дар ин ҳолу ҳаво шумо кадом хӯрокҳоро омода мекунед? Ман намедонам. Биёед занг мезанем, бо ҳам қисса мекунем, барои якдигар тавсия медиҳем. Ранобону мегӯяд як нафар аст дар хати телефон. Биёед бишнавем ки аст. Рӯзатон бахайр бошад. Ки аст он?
1: Асалому алейкум ваҳтаи мамлакат бану.
0: Салом алейкум алиҷон, чӣ ҳолу ҳаво доред?
1: Раҳмат, ташаккур. Ба шумоам ташаккур гузардонам аз шумое ки чунин барномаҳоро мебаред. Гӯш ба садои ҳамин радиои ҳастем ҳамеша гӯш дорем.
0: Алиҷон, дар хона дар рӯзои гармӣ бонуи хона чӣ омода мекунанд? Бештар кадом хӯрокҳо?
1: аввало бахши рӯбои хонеро чӣ кардам будам.
0: мехостад чанд рӯбои хонед? мо гӯш мекунем.
1: азидам қади хушрӯи ту дорӣ, расидаи рӯзи туят гирья дорӣ. накун гирья, бикун сабри худоро, ки маҷбури дигар чора надорӣ. духтар духтаре аҷаб гули хушнозӣ, ай шеваи раҳгардид ошқбозӣ. ду зулфи сиёта ҷанг ба сар ба сар андозӣ, бачаҳои деҳотира ҷанг андозӣ.
0: аҳсан як ҷон, сипос. алиҷон, акнун сари хуб хӯрокҳои миллӣ нагуфтем. хӯрокҳо аслан кадом хӯрокҳо дар рӯзҳои гармӣ бештар шумо дӯст медореду дар хонавода бароятон омода мекунанд?
1: дар рӯзҳои гармӣ хонаводаи ман мисол бисёр аз нони гарм бошад, шакароб мекунад.
0: бештар шакаробро дӯст медоред?
1: ман шакаробро ман тезора карда хӯрданро ҳамеша дӯст медорам. доимо масалан нони гарм бошад, ҳаминро истифода мебарам. ман
0: ранобону мегӯяд агар ҳамн шакароб бошад, мо ҳам мехӯрем. як ҷавон сипос, алиҷон, як ҷавон сипос. ва акнун шунавандаи дигар занг мезанад ва мегӯяд ки дар рӯзҳои гармӣ чӣ омода мекунанд. ранобону, як дар деҳаҷойҳо, дар минтақаҳо, ман бисёр дар минтақаҳои ҳар гуна ҳама минтақаҳо рафтам, дар бисёр минтақаҳо ҳалилов мегӯянд. ҳалилова медонед чӣ аст? ҳозир шунаванда дорем, баъд ман шаҳр метиҳам. мо шуморо мешунавем. ки аст онсу?
2: салом алейкум алакату.
0: салом фирӯзаҷон, мо шуморо гӯш мекунем.
2: салом ба тирану бону, салом ба кӯи ҳамкорон. ман барои гармӣ то бисон гуфти бисёта ошчипаро истифода мебарам ва шакарои ба нони гармӣ бисёта ҷики они то ҷики холи
0: чиқадар болаззат мешавад. хуб
2: чиқадар
0: бамаза мешавад? дирӯз манам аз кор омадам, ҳамин гуна як шакароби хеле бомазаи бечака чиқадар бане чиқадар болаззат мешавад.
2: саломи худро ба холисабону ҳанифабону кимё мерасонам. ин шабу рӯз ҳанифабону дар шаҳри ёмон ба хони холисабону меҳмон расад, ман саломо мерасонам.
0: офарин, зинда бошед, як ҷавон сипос. хуб аст ҳамдигарро суроғ кардан, пурсидан, хонаи якдигар рафтан. ва акнун дар бораи ҳалилоб гуфт. ранобону хандид он тараф. ҳалилоб медонед чӣ? ҳамун шилаи тезаке ки баъзеҳо мегӯянд, биринҷобае ки баъзеҳо мегӯянд дар минтақаҳои водии ҳисор, водии марзоб, ин мешавад ҳалилоб. ҳалилоб барои оное ки бемор ҳастанд, офтобзадагӣ доранд. ва ҳамин хотир ранобону механдад. шунавандаҳои аҷиман, акнун шумо чӣ мехӯред? ҳалилоб мехӯред? намедонам. шакароб мехӯред? чӣ мехӯред? шумо занг занед ва ман фаҳмам ки дар гармиҳо шумо бештар кадом хӯрдани хӯрокро дӯст медоред ва дар минтақаҳои шумо чӣ мегӯянд хӯрокҳоро? хуб, бисёр шунавандаҳои мо дар ин

шавад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархондаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, mediabay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: хирмани роз
2: хирмани роз
1: барномаи фарҳангӣ ва фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
2: инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди ногир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
2: хирмани роз аз садои Душанбе.
3: барномаҳои мустақими радиои садои Душанберо идома медиҳем. бургар салом ба дӯстони азиз, шунавандаҳои арҷуманд, ҳавадорони барномаҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва озмунии радиои садои Душанбе. инак барномаи хирмани роз мустақиман аз садои Душанбе садо медиҳад, хидмататон қарор дорем. коргардон Зафари Абдурауф, муҳаррир ман Сайфуллои Босор. дӯстони азиз, имрӯз чоршанбе аст, 17 июни соли 2026 милодӣ ва телефонҳои мо дар студия 227-6152 227-6172 аст. марҳамат, занг занед, дар барномаи мо иштирок кунед. инак ба таваҷҷӯҳи шумо бахши имрӯз дар таърих. дӯстони азиз, гуфтем ки имрӯз миёни ҳафта 17 июн чоршанбе соли 2026 аст. 17 июн яъне 168-умин рӯзи соли 2026. 17 июни соли 2025 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳамоиши дуюми Осиёи марказӣ чин иштирок ва суханронӣ намуданд.

мамлакат баррасӣ гардид. ҳабдаҳуми июни соли 2011 дар мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати гурӯҳи махсуси иттилоотӣ доир ба масоили обӣ комиссияи миллии ассамблияи франсия оид ба корҳои хориҷӣ мушкилоти вобаста ба об дар минтақаю ҷаҳон ва роҳҳои истифодаи босамару аз захираҳои обию энергетикии тоҷикистон ва осиё марказӣ баррасӣ шуд. در این روزی سال 2013 در بینای مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهری پنجکن، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با 55 نفر پسر و دختران یتیم ملاقات نموده به هر یک آنها کمک مادی و تحفه های خاطروی تقدیم نمودند. ҳабдаҳуми июн рӯзи ҷаҳонии мубориза бо биёбоншавӣ ва хушсолӣ аст дар озарбойҷон рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ ва чунин рӯйдодҳо ба қай гирифта шудааст. ҳабдаҳуми июни соли 2013 дар шаҳраки суғдиёни шаҳри панҷакен коргоҳи холисгардонии тилло дар назди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки зарафшон ифтитоҳ ёфт. ҳамчунин дар ин рӯзи соли 2014 созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии исломии покистон оид ба таъсиси гурӯҳи кории муштараки мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ ба имзо расид. ҳабдаҳуми июни соли 1801 дар петербург конвенсияи дӯстии русия ва англия ба имзо расид. дар ин рӯзи соли 1867 ҷарроҳи англис ҷозеф листер аввалин маротиба дар таҷрибаи тиббӣ англисҳо антисептик яъне тамиз кардани ҷароҳатро ҷорӣ намуд. дар ин рӯзи соли 1990 дар киев иттифоқи чернобил таъсис ёфтааст. дар ин рӯзи соли 1925 яъне 17 июн протоколи женева оид ба манъи дар ҷангҳо истифода бурдани гази нафаскардон заҳролуд дигар намудҳои он ва воситаҳои бактериологӣ ба имзо расид. дӯстони азиз, ин буд маълумотое ки аз агенти миллии иттилоотии тоҷикистон хобар дастрас кардем дар ин рӯз ва ба маълумоти шумо расонидем. барномаи мо идома дорад. бо барномаи хирмани роз бошед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: саволи мо ба шумо фаҳмо бошад, пас мунтазири ҷавобо ҳастем. Инак занги аввал дар барнома.
1: Салом алейкум акай Сайфулло.
0: Валейкум ассалом.
1: Ман Музаффар аз ноҳияи ба ном Мир Саид Али Ҳамадонӣ.
0: Бисёр хуб Музаффар, саломат бошед, саломат бошед.
1: Осоишгоҳи оби гард, ҳаминро гуфтед, на?
0: Гармчашма дар вилояти мухтор.
1: Гармчашма бахшед, гармчашма.
0: Бале.
1: Ҳамин рӯз, рӯзи 17 июн соли 1960 ифтитоҳ ёфтааст.
0: Ман агар гӯям ҷавобро дигар кунед, қабул доред?
1: Не, не, қабул надорам.
0: Ягон варианти дигар надоред?
1: Не, не.
0: Музаффар, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. Шуморо табрик мегӯям. Бале, гармчашма дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, маркази табобати соли 1960 ифтитоҳ ёфтааст.
1: Бале.
0: Мубарак шавад. Марамат, чи ахлос доред, пешниҳод доред? Ва чи...
1: Ман салом мерасонам ба дӯстон. Ман дар у ҳафта, агар ба ёдат бошад, Сайфулло Ғолиб баромада будам. Рӯзи чи буд? Кадом рӯз сол телевизион ба Саудо бароварда шудааст. Ғолиб баромадам. Боз ина як ҳафта шуд. Боз аз устод Файзали Асан як суруд дарам Маҳбубат ё Маҳбубаи Арғуштӣ. Амиро мемон коргардон бисёр хурсанд мешудам.
0: Майлаш.
1: Раҳмат ба шумо барори кор.
0: Саломат бошед, ташаккур. Хуб, шунавандаи азиз, бахш як савол буд ва инак сурудеро ки коргардон омодаи пахш намудан бароятон тақдим медорем. Баъдан боз барномаро бо бахшҳои дигар идома медиҳем. ва телефонҳои мо, шунавандаи азиз, фаъоланд. Имкон доред занг занед, дар барнома иштирок кунед ва бо мо ҳам суҳбат шавед. Мо албатта бозам ҳар як пешниҳоду дархостҳои шуморо ба инобат мегирем ва аз рӯи имкон иҷро мекунем.

0: гузориши муфассал.
1: Бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, гурӯҳи тарғиботию ташвиқотии занон таҳти унвони навои модарони ваҳдатсаро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд сафар намуданд. Гузориши ҳамкорамон Суҳайли Шарифзода идомабахши ҳамин мавзӯъ.
2: Гурӯҳи модарони ваҳдатсароро, ки айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд қарор доранд, дар ноҳияи айнӣ ва шаҳри панҷакент бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. ташкили корвони модарони ваҳдатсаро аз ҷумлаи иқдомҳои наҷиби таҳкимбахшандаи ваҳдату субот арзобӣ гардид. Ба андешаи намояндаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Боғигул Исломзода,
3: тӯли 9 сол мешавад, ки дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон чун ҳамасола корвони модарони ваҳдатсаро роҳандозӣ мегардад. Имрӯз мо занону бонувон бояд ки шукргузор бошем, ки имрӯз мо ваҳдат дорем, имрӯз мо истиқлолият дорем.
2: Модарон ҳамеша хостор ва посбони сулҳу ваҳдат ҳастанд. Онҳо зимни вохӯриҳо даъват ба амал оварданд, ки хизмат ба ватан модар, дӯст дошани ватан, яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як шаҳрванд ба шумор рафта, иҷрои чунин тадбирҳо натиҷаҳои хуб ба бор меоварад. Ба андешаи Шуҷоат Ҳасанова, ходими давлатию ҷамъиятӣ,
4: бигзор мардум донанд, ки ба ваҳдат расидан ин кори осон набуд. Ваҳдат барои тоҷикистон ин тоҷи сари миллат аст. Ваҳдат аст, ки имрӯз сулҳу оромӣ, осоиштагӣ аст, ки имрӯз моро ҷаҳониён мешиносанд, ҷаҳониён эътироф карданд ва ин хизматҳои шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Имом Али Раҳмон аст, ки аз рӯзҳои аввалини ба истиқлолият расидани тоҷикистон азму нияте доштанд, ки ҳамарӯз дар ҷомеа оромӣ бошад, осоиштагӣ бошад, ваҳдат бошад. Қабл аз ҳама мо модарон хоби ором ва осоишта дорем, фарзандони худро тарбия мекунем, ба роҳи дурусти ҳаёт онҳоро пешниҳод, пештавӣ, раҳнамоӣ мекунем.
2: کاروانی نوای مادران وحدتسرا از موضعهای تاریخی، جماعتهای شهرک و دیهات و قسمهای نظامی بازدید به عمل آورده با ساکنان دیهات ولایت سوخت اوید با ترغیب دستاوردهای استقلال دولتی، وحدت و همدیگر فهمی و سرجمعی مردم صحبت و واخری ها دایر میکنند. سوالی شریف زاده

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол гирди хони ғазалу шеър биё дӯсти азиз сухан аз шавқи дилу ишқ саро дӯсти азиз то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад зидари хонаи мо сабз даро дӯсти азиз даври суфра
1: даври суфра
0: давреест аз соҳибдилону соҳибназарон даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона даври суфра
1: хони густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз
0: бо барномаи даври суфра

Ассалому алейкум, шунавандаҳои азиз, ҳаматанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи даври суфраро мустақиман аз Садои Душанбе мешунавед. Ман масъули барнома Фирӯз Каримзода, коргардон Зафар Абдурав пай хидмати шумо ҳастем ва боварӣ комил дорам, ки барномаи имрӯза низ писанди хотири мубораки шумо мегардад. имрӯз шуморо бахши озмунии ҳозирҷоб, бахши инаҷиб аз Садои Ошно, як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. пас моро ҳамроҳ бошед.

дӯстони азиз, дар рафти барнома мо ҳамзамон имкон дорем ки паёмакҳои шуморо бихонем. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-61-52 227-61-72. хушӣ мехоҳам барои шумо дӯстони азиз ва шурӯъ мекунем аз бахши аввал, бахши озмунӣ.

0: барои шумо хушӣ мехоҳам ва суоли аввал ҳамин аст. Кадом моддаи химиявиро дар саноати рангсозӣ истифода мебаранд? Як моддаи химиявӣ ҳаст ки дар саноати рангсозӣ истифода мебаранд барои сафеду кабуту зарду сурх, яъне рангҳои гуногун шуданаш. Ин моддаи химиявӣ чӣ ном дорад? Марҳамат. Кадом моддаи химиявиро дар саноати рангсозӣ истифода мебаранд? 227-6152 227-6172 рақамҳои студияи мо аст ва ин бахш бахши озмунӣ ҳозир ҷавоб. Шарт ҳам ин аст ки шумо бояд занг бизанед. Салом алайкум, рӯз бахайр, шуморо гӯш мекунем.
1: Ассалому алайкум, акаки, рӯз шумасон бахайр бошад.
0: Саломат бошед, ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Ростидаб аз вилояти Суғд занг мезанам, Ҷаҳонбахш ном дорам. Бародар, як ман дар ин бахш иштирок карда нестам, як суруд дархост кардани бином, агар иҷозат бошад.
0: Ҷаҳонбахш аз вилояти Суғд?
1: Бале, бале.
0: Аз ки?
1: Фараҳанос Шарафова ишқи рафта, як суруди наваш буд, аз ҳамон пахш мекардед.
0: Ба ҳар ҳол коргардони мо байнобад мегирад, агар пайдо кард, мабодо ҳамин таронаро мо бароятон пахш мекунем. Агар не, шумо бояд ки рафтода набошед. Баъзан сурудои наву тозае ҳаст, ки мо ҳоло дастрас накардем. Агар ёфтем, ҳатман баротон пешниҳод мешавад. Инҷо як шунавандаи мо як ҷавоб равон кардааст. Ҷавобатон нодуруст аст, 2007, аммо шарт ҳамин аст, ки шумо бояд занг бизанед. Салом алайкум.
2: Алло.
0: Лабай.
2: Ассалому алайкум, акай Фирӯзҷон, салавати шуматон бахайр.
0: Саломат бошед.
2: Эҳром ҳастам, шунавандаи доимии садои Душанбе.
0: Эҳром марамат.
2: Бисёр мехостам дар ҳамин бахш иштирок кунам, вале саволро як бор мехостам мушаххас тарҳо кунед.
0: Кадом моддаи химиявиро дар саноати рангсозӣ истифода мебаранд? Як моддаи химиявӣ аст, ки барои ранг аз ин ранг ба ин ранг табдил ёфтан, яъне зарду кабуту сурху дигар дигар шудан, як моддаи химиявиро истифода мебаранд. Ин моддаи химиявӣ чӣ ном дорад?
2: Хоб, ба дигар касим кометем, мутаассифона наёфтам.
0: Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. 6170 низ ҷавоб равон кардааст тавассути телеграм. Ҷавобатон нодуруст аст, аммо шарт ҳамин аст, ки шумо бояд занг бизанед. шунавандаҳое ки майл ва хоҳиши иштирок кардан доранд дар бахши озмунии ҳозирҷавоб, бояд шумо тамос бигиред. Суҳбати мо бояд тариқи телефон бошад, чунки агар шумо ба як савол ҷавоби дуруст гуфта тавонед, ба дуюм савол мегузарем, ба дуюм савол ҷавоби дуруст гуфта тавонед, ба сеюм савол. Ҳамин тавр ба се савол агар посухатон дуруст бошад, шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардед. Ҳоло иштирокчи навбатиро интизор мешавем. Ин моддаи химиявӣ чӣ ном дорад? Ин кадом моддаи химиявӣ аст, ки дар саноати рангсозӣ истифода мебаранд? Марҳамат. Агар шумо медонед ин моддаи химиявиро, марҳамат, занг бизанед. Суҳбат мекунем. Агар ба се савол ҷавоби дуруст гуфта тавонед, шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардед. Салом алайкум.
3: Салом алайкум, Фирӯз.
0: Ва алайкум ассалом.
3: Ман Музаффар.
0: Музаффар, шуморо гӯш мекунем, марҳамат.
3: Ин перманганати калий мебошад.
0: Чӣ аст?
3: Перманганати калий.
0: Аммо мутаассифона, дӯстам, як ҷон сипос барои зангатон, барои иштирокатон. Шунавандаи дигарро интизор мешавем. 1360 менависад. Салом алайкум, акай Фирӯз, ман шунавандаи шумо Замира ҳастам. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо, ки шумо ба мо ҳастед ва моро мешунавед. як тарона аз Фараҳноз Шарипова коргардони мо омода мекунад, пас аз чанд лаҳза барои фароғати шумо пешниҳод мегардад. Ҳоло бошад, мо иштирокчии дигарро имкон дорем, ки бо ҳам гӯш кунем, бишнавем, ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад, ки чӣ ҷавобе барои мо мегӯяд. Агар ҷавобатон саҳеву комилан дуруст бошад, пас шумо дар идомаи ин бахш иштирок карда метавонед. Ду суоли дигар, саволҳои хеле осонтар омара интихоб кардам барои яке аз шумо муваффақ шудан ва соҳиби мукофотпулӣ гардиданатон. Биёед як таронаро гӯш кунем, пас он бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. Шунаванда бошад, шунавандаро гӯш мекунем. Бале.
4: Суҳбатро идома медиҳем.
0: Салом алайкум.
4: Бале.

0: Алло, салом алейкум.
1: Ассалому алейкум.
0: Ин ба фикрам як сиди читан мебошад.
1: Чи аст?
0: Ин ба фикрам як сиди читан мебошад. Як сиди читан.
1: Мутаассифона изҳор миннатдорӣ мекунам барои шумо, барои зангатон. таронаро гӯш мекунем, баъд аз тарона бармегардем, бо суҳбатро идома медиҳем. дӯстони азиз, ин барномаи даври суфра аст ки шумо ҳамин ҳоло мустақиман аз садои душанбе мешунавед. мароҳат.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: дӯстони азиз, хаста набошед. Бароятон хушию фароғат мехоҳам аз барномаи даври суфраи садои душанбе, ки мустақиман гӯш доред. ҳоло бахши наҷиб аст. чанд далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам пайдо хоҳем кард ва баъдан боз яке аз таронаҳои дархости шуморо коргардони мо барои шумо пешниҳод мекунад. ин садои душанбе аст ва барномаи даври суфра. як нафарам барои мо изҳори миннатдорию сипос кардааст. садотон хаста набошад гуфтааст. омадани шуморо барои шумо дар симои шумо ба тамоми мардуми шарифи тоҷикистон ба хайр мегӯям. саломат бошед. ташаккур, ки шумоам бо мо ҳастед ва моро мешунавед. барномаи моро ҳамарӯза пайгирӣ мекунед. бахши наҷиб аст.
0: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. мардҳое ки алимент намесупоранд ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол роҳ дода намешаванд. ҳукумати аргентина рӯйхати беш аз 13,000 мардонеро ки аз супурдани алименти фарзандонашон саркашӣ карданд расман ба мақомоти ёлоти муттаҳидаи амрико супурда хоҳиш карданд ки шахсони номашон дар рӯйхати мазкур дарҷ гашта ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол роҳ дода нашаванд. аҷиб, шахсоне ки аз алимент қарздоранд наметавонанд дар чемпионати ҷаҳон оид ба футбол иштирок намоянд ё аз тамошои бозиҳои ҷазоб баҳравар гарданд. онҳое ки ба чунин масъулияти муҳим ба мисли дастгирии молиявии фарзандони худ беэътиноӣ мекунанд, бояд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. падароне ки маблағи алиментро напардохтанд ба варзишгоҳ роҳ дода намешаванд, гуфтааст шаҳрдори буенос айрес. ин тасмим дар байни мухлисони футбол ҳамаҷониба дастгирӣ ёфтааст. ороиши 1,8 метраи мӯй. сокини ёлоти миннесотаи амрико дар давоми 13 сол аз соли 2007 ба дароз кардани мӯяш оғоз намудааст. ирокез чунин ном дорад навъи ороиши мӯи ҷозеф. маҳз ба шарофати ирокези 108 сантиметра марди амрикоӣ ба китоби рекордҳои гиннес ворид гардид. ин марди амрикоӣ чунин тарзи ороиши мӯйро хеле хуш дорад ва аксаран дар ин кор завҷааш ба ӯ кӯмак мерасонад. азбаски ҳамарӯза бо чунин навъи ороиши мӯй гаштан шувориҳои зиёдеро ба бор меорад, ҷозеф аксаран мӯяшро мебофад ва мегӯяд, ки бо ирокез ба мошин нишастану ҳангоми аз дари як хона ба хонаи дигар даромадан душворӣ мекашад. пирамида аз 1496 мошинаи ҷомашӯӣ. як ширкати бритониёӣ бо мақсади тарғиб намудани фаъолияти корхонаи худ 1496 мошинаи ҷомашӯиро ҷамъоварӣ намуда аз он пирамида тартиб дод. дар китоби рекордҳои гиннес гуфта мешавад, ки ширкати Curious PC Wall пирамидаи калонтаринро аз мошинаҳои ҷомашӯӣ сохтааст. мутахассисони ширкат конструксияи баландиаш беш аз 145 метрро ҷамъоварӣ намуданд, ки аз 256 мошина иборат будааст. ҳадаф аз баргузории рекорди мазкур дар он аст, ки одамон бештар дар бораи тарзи дуруст истифода бурдани ин навъи техникаи маишӣ маълумоти саҳеҳ ба даст оварда тавонанд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: پوزه می شود و روح و روان همون نفری که شناور هست و یا به شناوری مشغول است البته آروم می شود و هم شما قید کردید عصب خو یعنی تسکین می یابند وقتی که شناور علکه خود رو به آب می پرتوید علی سامون او وقتی که می داند و یا از قایده های آب بازی او برخوردار است علکه در دلش فهم ندارد ترس ندارد و وقت در حقیقت آب مجرای دریایی که خیلی زود روان است و یا نهرها چقدر هستند وقتی که با همون نهر حوض و یا دریا نزدیک می شود پیش از همه ترس انسان رو فرا می گیرد ولی باید باسم از قایده های آب بازی برخوردار باشد خب شما سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به شناوری هستید بیاید سر اول ما اوید به قایده های شناوری باشنواندگان معلومات پیشنهاد نمایم سپس و بعد رو ادامه می دیم
1: اساس قایده های شناوری زیاد هستند قایده های یکونه بگیم که کسی که به شناوری مشغول شدنی است و مشغول می شود حتما باید дар ҳавзи шиноварӣ яъне бо мураббӣ бо наҷотдиҳанда ва ҷойҳое ки анаҳамун ки маъмул ҳастанд ҷойҳое ки иҷоза дода шудаанд дар анаҳамун ҷойҳо бо шиноварӣ машғул шаванд чунки дар обанборҳо дар дарё дар баъзе ҷойҳо ҳастанд ки ба шиноварӣ машғул мешаванд унҷа равонаи об зиёд аст метавонад ки одамро бо анаҳамун ҳолатҳои нохуш расонад барои анамин тавсия медодам ки ҳатман ҷойҳое ки иҷоза дода шудаанд ба шиноварӣ машғул шуданд анаҳамун ҷоҳо бо шиноварӣ машғул шаванд ва қоидаҳои дигар ҳастанд ки ба шиноварии варзишӣ яъне ки машғул шаванд бояд ҳатман кӯлоҳи варзиши шиноварӣ айнаки варзишӣ бо худ гиранд ва шорти анаҳамун варзиши шинавариро бале истифода баранд хеле хуб мешуд ки чунки дар об дар вақти шино кардан монеа вуҷуд намеояд бо об ба осонӣ одам метавонад ки шино кунад
0: бале вақте ки одам мехоҳад нафаре мехоҳад ки шино кунад ва ё обозӣ кунад вақте ки ӯ гурусна бошад ин чӣ гуна ҳолат аст ва ё нақши назарреса надорад
1: дорад чунки дар шино аз ҳами машқи профессионалие ки варзигарони мо мебаранд аз 3000 то 4000 килокалорияи бадани худро месӯзонанд яъне ки одам бояд камтар аз як соат бигӯем ки истеъмоли хӯрок карда бошад ки чунки шино бар шино кардан қувваташ расад
0: яъне ҳам гурусна набошад ва ҳам аз меъёр зиёд сер набошад
1: бале
0: вақте ки ӯ дар ин ҳолат ба об меравад ва ё обозӣ карда мехоҳад албатта ҳар ду ҳолат ҳам ба ҳамин нафар зарар дорад яъне ҳам гурусна бошад ва ё ҳам хеле аз ҳад аз меъёр зиёд сер алисомон бори дигар ба радиои садои душанбе хуш омадед биёед акнун оид ба фаъолияти тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷики кистон оид ба шиноварӣ ба шунавандагони мо хуб маълумотҳои зарури пешниҳод
1: ташаккур зиёд тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон аз ду сину сол мавҷуд мебошад ки яке аз сини калонсоло аст ва дигар то 18 сола тими ҷавонон мо мебошанд аслан назар ба солҳои пешина назар ба пешина мо чуное ки ман мо широя мекунам шинаварои маъмулӣ мушоҳида мекунанд сол аз сол зина ба зина ин намуд пешрафта истодааст зеро ки мо дар чемпионатҳои ҷаҳон бозиҳои олимпӣ ва дигар мусобиқаҳои байналмилалие ки дар анамун қитъаи мо ҳаст иштирок мекунем аллакай мо ҷойҳои намоёнро ишғол мекунем ва тими мунтахаби ҷавонони мо ки то 18 солаанд аз онҳо низ мо умеди зиёд дорем яъне ки мо анамун натиҷаҳое ки пеш намедидем дар ҷавоно мо аллакай дар анамин ҷавонони имрӯзаи мо шоҳида мекунем ва умедворем ки онҳо дар мусобиқаҳои сатҳашон байналмилалию ҷаҳонӣ нишонҳои зарину нуқраву биринҷӣ мегиранд
0: бале албатта ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки ин намуди варзиш дар тоҷикистон рӯба рушд аст ва аллакай он ҷоизаҳое ки шумо ба даст овардед бозгӯи он аст ки фаъолияти варзишгарон назаррас аст
1: бале
0: ва албатта вақте ки ман шунавандагони азиз аз алисомон хоҳиш кардам ки агар варзишгарон ва ё нафароне ки дар ин намуди варзиш хеле дастболо ҳастанд ба суҳбати мо оранд гуфтанд ки ҳамаи эшон аллакай дар хуҷанд ҳастанд яъне дар он ҷо низ як мусобиқаи калони варзишӣ идома дорад
1: чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон рафта истоданд айни замон дар шаҳри хуҷанд ки байни ҷавонон калонсолии мо оҷо рафта бигӯем ки рақибони ояндаи худро дар онҷо мушоҳида мекунад.

0: шарҳи варзиш.
1: дар идомаи бозиҳои чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 рақобатҳои ҷолибу пуршиддат баргузор шуданд. қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон Аргентина мусобиқаро бо пирӯзии боварибахш оғоз намуда, Лионел Месси бо хеттрики худ боз як саҳифаи нави таърихиро рақам зад. Мунтахаби Норвегия ва дурахши Эрлинг Ҳоланд бар Ироқ даст боло гардид ва Фаронса низ бо роҳбарии Килиан Эмбапе се имтиёзи худро ба даст овард. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
2: дар чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бозии мунтахабҳои Аргентина ва Алҷазоир бои пирӯзӣ қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон анҷом ёфт. Дастаи миллии Аргентина рақибашро бо ҳисоби бузурги 3-0 мағлуб намуда, мусобиқаро бо 3 имтиёзи муҳим оғоз кард. қаҳрамони асосии вохӯрии Лионел Месси 38 сола гардид. ӯ дар ин рақобат хеттрик ба қайд гирифта, ҳар 3 голи дастаашро ба самар расонд. бо ин натиҷа шумораи голҳои Месси дар марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон ба 16 رسید. همین تر او به نشاندادی میراسلاف کلوزه برابر شده در استونه ثبت رکورد نوی تاریخی مسابقه قرار گرفت. پس از دوری اول ارجنتینا با 3 امتیاز صدرنشین گروه جی گردید. در بازی دیگری گروه ای منتخب نروژ با حساب 4-1 تیم ملی عراق را شکست داد. ستاره بازی ارلینگ هالند بود که در نخستین بازی خود در چمپیونات جهان دو مرتبه دروازه رقیب را رهن کرد. ایمن حسین یگانه گل عراق را با самар расон, аммо баъдтар дар лаҳзаҳои иловагӣ ба дарвозаи худ низ гол зад. голҳои дигари норвегияро лео осигорд ба худ гол ба номи аймин ҳусейн таъмин намуданд. бо ин пирӯзӣ норвегия 3 имтиёз ба даст оварда ҳамроҳ бо фаронса дар садри гурӯҳи ай қарор гирифт. дар ҳамин гурӯҳ мунтахаби фаронса низ мусобиқаро бо ғалаба оғоз намуд. фаронса тими сенегалро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кард. ҳамаи голҳои бозӣ дар қисми дуюм ба самар расиданд. капитани даста Килиан Мбаппе 2 гол зада нақши ҳалкунанда бозид. як голи дигарро Бредли Баркл вориди дарвозаи рақиб намуд. ягона голи Сенегалро Иброҳим Бае ба ҳадаф расонд. ин бозӣ барои Килиан Мбаппе таърихӣ гардид. бо 2 голи навбатии худ ҳамлагар шумораи голҳояшро дар ҳайати мунтахаби фаронса ба 58 расонида аз рекорди Оливье Жиру гузашт ва беҳтарин нишонзани таърихи тими миллии фаронса шуд. пас аз анҷоми даври аввали бозиҳо дар гурӯҳи ай мунтахабҳои фаронса ва норвегия бо 3 имтиёзи пешсаф буда Сенегал ва Ироқ бе имтиёз қарор доранд. дар гурӯҳи ҷи бошад Аргентина бо пирӯзии боварибахш роҳпаймоии худро барои ҳимояи унвони қаҳрамонӣ оғоз намуд.
3: садои душанбе садои миллати озоду давлати соҳиби истиқлоли тоҷик аст. ифтихор аз таърих у тамаддуни ниёгон танҳо бо садои душанбе гуворою хотирмон аст.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: гузориши муфассал
3: имрӯз дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон конференсияи илмиамалӣ таҳти унвони рӯзгор ва осори устод одина ҳошим ва маросими муаррифии китоби нобиғаи аср ки ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии ҳофизи халқии тоҷикистон фалаксарӯи шаҳир устод одина ҳошим бахшида шудааст баргузор гардид гузориши ҳамкорамон шукрона насриддинзода аз рафти ин чорабинӣ
4: Чорабиниро президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвахтзода ифтитоҳ намуда таъкид кард ки устод Одина Ҳошим аз чеҳраҳои барҷастаи фарҳангу ҳунари тоҷик буда, бо ҳунари нотакрор ва мероси гаронбаҳои худ дар рушди санъати фалак ва ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳми арзанда гузоштааст. ба гуфтаи ӯ, омӯзиш ва тарғиби осори ин ҳунарманди номдор барои насли имрӯз ва фардо аҳамияти бузурги фарҳангиву маънавӣ дорад. номбурда дар идома афзуд.
5: устод Одина Ҳошимов ки фарандаи зиёд аз 200 оҳангҳои нодир ба ашъори классикони назми тоҷикӣ, форсӣ ва шоирони муосир ба шумор мерафт, ки дар байни мардуми оддӣ ва чӣ дар доираи аҳли зиё обрӯ ва нуфузи хеле баландро соҳиб гардида буд. ӯ бо шоирону олимон, ходимони илму маориф дӯсти наздик дошт. дар маҳфилҳои аҳли адаб чароғи маҷлис буд, бо онҳо шеърхонӣ мекард. дар баҳсҳои ирфонӣ дар радифи муҳаққиқони назму наво бо дониши комил иштирок мекарданд.
4: дар чорабинӣ намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон олимону муҳаққиқон санъатшиносон аҳли адабу фарҳанг ҳунармандон ва дӯстдорони санъати миллӣ иштирок намуданд мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа масрур абдуллозода низ баромад намуда доир ба рӯзгор фаъолияти эҷодӣ ва саҳми мондагори устод одина ҳошим дар рушди санъати мусиқии мардумӣ ва фалаксароӣ баёни андеша намуд
6: вақте сухан дар бораи Одина Ҳошим меравад, пеш аз ҳама ҳунари волои фалакхонии ӯ ба хотир меояд. Маҳз ӯ тавонист фалакро ба сатҳи нави ҳунарӣ барорад ва онро дар дохили хориҷи кишвар муаррифӣ намояд. бо садои пуржозиба ва маҳорати нотакрори худ, ӯ ба фалак рӯҳи тоза бахшид. аз ин рӯ муҳаққиқон ва ҳунармандон ӯро яке аз бузургтарин намояндагони санъати фалак медонанд. хусусияти муҳими эҷодияти Одина Ҳошим дар он буд ки ӯ байни мусиқӣ ва адабиёт робитаи зич барқарор намуд.
4: дар анҷоми чорабинӣ таъкид гардид ки ҳифз, омӯзиш ва муаррифии мероси гаронбаҳои устод Одина Ҳошим вазифаи муҳими аҳли илму фарҳанг буда, китоби нобиғаи аср метавонад барои муҳаққиқон, донишҷӯён ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ ҳамчун манбаи арзишманд хизмат намояд. шукрона насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.
7: кохи сухан бувад инҷо минбари аҳли илму фарҳанг
8: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд
7: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр садои қалби ҳамватан садои душанбе

0: корномаҳои ҷовидонаи пешвои муаззами миллат дар асарҳои Саймумин Ятимов. Истиқлоли давлатӣ аз дидгоҳи пешвои муаззами миллат.
1: дуруд шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи барнома маорифро бақои миллату давлат бидонад.

бошад, дармони дарди ҷомеа бошад, зиндагии воқеиро, инсонро такмил диҳад, ба осонии рӯзгор мусоидат намояд. Замони истиқлол сарфи назар аз мушкилоти ниҳоят сангин ба таври сунъӣ эҷод гашта, бо кӯшишу эҳтимоми бемисли асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давраи воқеан таърихии рушди мактабу маориф, мукаммалгардонии инфрасохтори соҳа маҳсуб мегардад. Замони шӯравӣ бо ҳазорон афзалияти воқеӣ дар риштаи маориф, чунин собиқаи тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои давлатдории миллиро дар дохил ва хориҷи мамлакат надошт, дошта ҳам наметавонист. Таъкиди ҳамарӯзаи сарвари давлат ки илм, маориф, касбомӯзӣ ягона воситаи раҳоии миллати тоҷик аз мушкилоти рӯзмарраи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии имрӯзу оянда мебошанд, ба дилу дидаи мардум ҷо гаштааст. Бузургии пешвои муаззами миллат, хиради волои созанда ва ғамхор ба тақдири неки имрӯзу ояндаи миллат мебошад ки мактаб, донишгоҳ, муассисаҳои илмиро пояи асосии давлатдории миллӣ эълон намудааст. Раҳбари давлат вазифагузорӣ мекунад ки ҳар фард аз калима ва ибораҳои миллат, таърихи ташаккул ва рушди миллӣ, андешаи миллӣ, асолати миллӣ, ҳувияти миллӣ, истиқлоли миллӣ, ватандорию ватанпарастӣ, ифтихори ватандорӣ, арзишҳои таърихиву фарҳангӣ, илмиву маданӣ, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, тафаккури таърихии миллат, дифоъ аз фарҳангу тамаддуни миллӣ, худогоҳӣ, таҳкими ваҳдату ягонагии миллӣ, бунёдкорӣ ва монанди инҳо бояд баҳравар бошад, онҳоро фаҳмад, дарк кунад, тафсир карда тавонад, дар рафтори иҷтимои худ амалӣ созад. Хизмати таърихии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла иборат аз он аст ки дар баробари таъсис додани давлати миллӣ барқарор кардан ва таъмин намудани рушди устувори иқтисодиёти мамлакат ба инкишофи илм, маорӣ ва фарҳанг низ асос гузошт. Ворид кардани таълимоти пешвои миллат дар соҳаи забоншиносии тоҷик, таҳқиқоти илмӣ дар соҳаҳои таърих ва фалсафа, ғояҳои марказии адабиёти бадеӣ, мантиқи китобҳои дарсӣ, маънои ворид кардани низоми арзишҳои миллӣ, маънавиёти хештаншиносӣ ва худшиносии миллӣ ба хотири тарбияи одам дар рӯҳияи тоҷикият, ватанпарастӣ, ҳимояи сохти давлатдорӣ ва амнияти миллӣ мебошад. Матлаби мазкур аз ҷониби профессор Саймумин Ятимов навишта шудааст.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Инҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илмиамалӣ таҳти унвони Рӯзгор ва осори устод Одина Ҳошим ва маросими муаррифии китоби Нобиғаи аср, ки ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии ҳофизи халқии Тоҷикистон, фалаксарӯи шаҳир устод Одина Ҳошим бахшида шудааст, баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин чорабинӣ.
2: Чорабиниро президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвахтзода ифтитоҳ намуда таъкид кард, ки устод Одина Ҳошим аз чеҳраҳои барҷастаи фарҳангу ҳунари тоҷик буда, бо ҳунари нотакрор ва мероси гаронбаҳои худ дар рушди санъати фалак ва ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳми арзанда гузоштааст. Ба гуфтаи ӯ, омӯзиш ва тарғиби осори ин ҳунарманди номдор барои насли имрӯз ва фардо аҳамияти бузурги фарҳангиу маънавӣ дорад. Номбурда дар идома афзуд:
3: устод Одина Ҳошимов, ки офарандаи зиёд аз 200 оҳангҳои нодир ба ашъори классикони назми тоҷикӣ, форсӣ ва шоирони муосир ба шумор мерафт, ки дар байни мардуми оддӣ ва чӣ дар доираи аҳли зиё обрӯ нуфузи хеле баландро соҳиб гардида буд. Ӯ бо шоирону олимон, ходимони илму маориф дӯсти наздик дошт. Дар маҳфилҳои аҳли адаб чароғи маҷлис буд, бо онҳо шеърхонӣ мекард. Дар баҳсҳои ирфонӣ дар радифи муҳаққиқони назму наво бо дониши комил иштирок мекарданд.
2: Дар чорабини намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, олимону муҳаққиқон, санъатшиносон, аҳли адабу фарҳанг, ҳунармандон ва дӯстдорони санъати миллӣ иштирок намуданд. мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, Масрур Абдуллозода низ баромад намуда, доир ба Рӯзгор, фаъолияти эҷодӣ ва саҳми мондагори устод Одина Ҳошим дар рушди санъати мусиқии мардумӣ ва фалаксароӣ баёни андеша намуд.
4: вақте сухан дар бораи Одина Ҳошим меравад, пеш аз ҳама ҳунари волои фалакхонии ӯ ба хотир меояд. Маъзу тавонист фалакро ба сатҳи нави ҳунарӣ барорад ва онро дар дохили хориҷи кишвар муаррифӣ намояд. Бо садои пурҷозиба ва маҳорати нотакрори худ ӯ ба фалак рӯҳи тоза бахшид. Аз ин рӯ муҳаққиқон ва ҳунармандон ӯро яке аз бузургтарин намояндагони санъати фалак медонанд. Хусусияти муҳими эҷодияти Одина Ҳошим дар он буд, ки ӯ байни мусиқӣ ва адабиёт робитаи зич барқарор намуд.
2: дар анҷоми чорабинӣ таъкид гардид, ки ҳифз, омӯзиш ва муаррифии мероси гаронбаҳои устод Одина Ҳошим вазифаи муҳими аҳли илму фарҳанг буда, китоби Нобиғаи аср метавонад барои муҳаққиқон, донишҷӯён ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ ҳамчун манбаи арзишманд хизмат намояд. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.